0: ci lepp ci ci deukam fekk nako ba ci jollof bam fay dem seigne ibra jami nga xamne mom lañ tuddé borom daru limi don da ndaw seigne ibra seigne aladji mi fi joge bu yagut yalla seigne borom djegal ko yew ko ñu koy siar ak jawatam seigne aladji mourid mamoun kenn la won ci bir askan ka seigne baksono ba bis bi sax ci fa nga daan woté ci ndigal seigne mam ball mu doon jeewrindi daan sonu lol ñu koy sakul ñaan ci mbolum jul ji lepp deg suñu kaddu ak rakam seigne fallu mbakam seigne omar ñepp ay khalifa la ñu ci seigne mbakam way dañ fi dañu gennu bu yegul seigne aladji mu max sam aladji mom mama bis tay bi moy doon juroom ñet fanam kon ñu nga sakul ñaan ñepp ñaanal ko way juroom mom la seigne mbakam tu doon borom dor ba bi seigne mbakam ni dem jollof seigne aladji neena baayam neena ko bi sa baay dem jollof di fekk seigne touba man mi la andon tok ma ci office ak ñaari tel waxuma yum andon ak yeneen centre ba dal lolu ko ak bi sa baye dem jël di fekk Seigne Touba man mi la andalon kon ñaare nit dafa dan dul bari ba Seigne Sam Bakki dama Seigne Bakki soxna kuñ wax baye Seigne Bakki Omar mos na koy laaj mu nako Seigne sunu baye day tekkou don na day def par adamu dum seen day tekkou yag mu jek jek rek buy dem mom sax du yam ci bopam day jëm bu bayle ko ne ci kër rek ba yo ma ngi daneko ma ngi fatiko yoon yu mujjé dem sax sa baye Seigne Omar mo gën don goné ci njabot gi ñu ñum jur gën don goné yoon yu mujjé ñu jaarim da xana yaakar na zurut bi mu jigi señ bi xamna kon Seigne Mbacké soxna fu Seigne mo fekk lu ëpp ci ay barbon fekk na Seigne bi doylo ko lool wolu ko lool kon dal ci teunk ngir baña jël ta bari dañu wax Seigne Mbacké ak Seigne bi mom xeko nañu bari ya sama xarije mi ma daalé ci fofu té ñew ci léra ci magal gi sama xarije mi Seigne Abdou Khadir don wax mom li yëmé da ci am bi nga xamé né Seigne bu mag bi mi ngi koy jox Seigne Ibrahima Bousso Seigne Ibrahima Bousso mo ngi yaay Seigne Fall mak soxna bu suñu bok waji dugu waji jien Seigne Fallu néna mom la Seigne ku bax yow bo won jox ko digal ka yub mako Seigne Yaya Ibrahima Bousso néna bi ñëwé ba tok ba ñaanal ko nopi néna mo la ko boole ndox yërmu ci Ibrahima Seigne Yaya Ibrahima néna bi ñëgé ba dem mënu ko xëri mënu ko mbakk mënu ko kay né bu ñëwé ma amnu ko diyat fo na la ci am amna lu ci xew waye fo la ci am ndox dal lepp lañ wax ci télé kon Seigne Mbacké soxna da bayé won ak Seigne Touba njabatu bopam ak njabatu ñëpp waye nak Seigne Touba it don ci jëfëndiko ni mu ko sobé té du ko ci laaj xalaat
1: ma sha Allah barkal
0: budé bis bi nga xam mo nga laaj ci wota gi nak mom day mag mo xamné dañay gis né ko war fatiko la
1: waaw
0: ndax fatiko ko amna jariñ tay muy lo xamné sunna la ndax fatiko nit ku baax amna luñ ci wax loolu waral ñu wutal ko bis bo xamné njabot gi jëpp dañ ci dajalé bokk taal bi di ci dajalé di ci dajé wo suñ ci dajé nak manam bu rew ñi fatali ki nga xam mo tax ñi dajé su ko defé li nga xamné mom la jukki won ci ay jukko su ko defé jukko yoyé buñ ci royé su su fi da daal di wone am jariñ ndax mom bokku ñi ay mel kar mom suñu bakk sax mom log suñu musa ga don tege wa huwa shaykhun sahidun alimun wa samitun wa nasihun karim nga xamné suñu musa ka ci biir waye mako don way lool bokku na ci beyi di nga xam lu am solo la wax na buñ ko don ben baat bu ci nek rek taabi dañ ko dumay waye kon buñ ci waxtane rek doyna seuk ci waxtan ndax Seigne Moussa kay wax na serigne la bo xamne bu deud la bu lewet bu nopi bu labir bu tabe te lu ku tedd te lool rek moy jike sang nak kon Seigne Mbacké soxna dal no la jike won bis bobu nak ren ñu ko jappale 31 mai inshallah muy buñ tebeske alhamdulillah inshallah di wër je seuss ñu ba fañ ba xo def rek ci wétu juma ci wër kër Seigne Abdou Dia fañ ko ba rek ay juma mbak mo do wax legi fañ ko defé inshallah ren yi nak ñu tuddu ko borom daaru moxti ndax ko leer go xamna xeqon nako ak Seigne Mbacké soxna ba waru mu tuddu ko dom ak la ci xew lepp lolu ma motax ciir bobu jabar gi wulbut ko yépp jëlat ko delat borom daaru moxti
1: ma sha Allah
0: kon dal
1: barkala barkala kon mi ngi non ma sha Allah amna solo Serigne Diri mi ngi lay sant bu baax ti la gëreum li ngay ni amna solo tay day melni mok lu jëk la rek day gëna firndel li nga jëk la wax te moy jëmuji tedd ji ñuy waxtane doyna sekk rawatef ci ku daddu la won waye ku muñ la won waye ku bayyi won bopam ak Serigne Touba lolou di lu am solo ñi ngi ziar bax bokk yi xamni nga wone seen mbekté maram mbacké ak Serigne Cheikhna Mbacké ñi ngi leen di nuy bax di ziar Serigne Cheikh sunu sofor bi ñu ngi nonu jambar ci ñu koy ziar bax diko ñaanal sunu woon defal ko tawfiq ci liggéey bi mom nak mi ngi yobante ay nuyo ma sha Allah ñu koy jotale di ñaan sunu borom defal na tawfiq ak mbollem talibi yi aju ci kër gi ndax niñ ko waxe rek yaakar na ni sa su nek damay wax ni ñun ñi nga xam ñoo yaakar Serigne Touba amunu aw lay sunu borom dimbil nañu ci ay reference tay ji kep ko xamni yalla dogal na sa yaakar aju ci jëm ju tedd ji ñu waxtane muy Serigne Mbacké soxna yaakar na ni jikko yi ñu fi wax bokku na ci deddu aduna bokku na ci muñ bokku na ci doylo Serigne Touba bayiko sa lepp te ku na xamna ne gis nga bu fekkan jige ak bokku la rek kon jige na Serigne Touba ci ak bokku ndax nonu ñu ko ande Serigne Abdou Khadim mi wajuro moy taw mam balla kon koku jige na Serigne bi ci ak bokku waye xamna ne Serigne bi li ci jariñe moy jox sa bop Serigne bi te xamna lol di ngeen ci ñewat ndax legi rek xam nga ning ko waxe yeen ñaar ñep Serigne Abdou Khadim sax moko gëna andi histoire kon andi na ni baye Touba bi nga xamni moy sa wajur mom ci liggey bi ku ko xam ci liggey juma ji nga ko xam kon momit du ñak amna alaqa mom mi ñi waxtane ci daare kamil bi nga xamantene naka jek santane Serigne Touba law xana lool Serigne Abdou Khadim na ci ñewale waye gën no leralal programme bi ni mi doxé ndax loolu dina bax ci ki nga xamni moy setan rawat na mbokk ci kër gi mu xam programme bi ni mi doxé ndax magali nak buñ ko waxe yaakar na ni war na njabot gi te njabot gi dama wax ni bu man dama japp bu ñe njabot Serigne bi ci jitu moy ki jox bopum Serigne bi moy talib bi wa mom japp na ni lañu def lepp moko wara def ci daayira ya te wax nañ ko legi ñu ngi ci ziar bu baaxa baax Serigne Fallou Mbacké mi nga xamni rak na ci Serigne Diri mom mo jité lepp lu jëm ci federation bobu nga xamni mo lekkale kër gi ñu ngi koy ñaanal mom suñu borom way fal yan bi diko ziar baax ziar Serigne Afia di ziar mbolam ñi nga xamni bok ci kër gi yakarna kon fofu dana bax sonné ñu xam ni loolu ñom ñoko wara taxawé Serigne Abdou Khadir Bay
2: jërëjëf Serigne Koso nonu ko ko waxé rek ñi ngi ñaanal tuñu kilifa yi nga xamné ño nekk ci bopu mu assasa bi nga xamné moy mo assasa Serigne Mbacké soxna te Serigne Fallou Mbacké mom Serigne Touba mom Serigne Modou yoni jité ko andé ko commission culturelle bi nga xamné ño né ci gannaaw ak walu organisation bi yépp damay andi wat njabar Serigne Mbacké soxna gi rek bala ma andi ci wala programme bi ndax dañu bayyi won am ñun ci bayyi
1: ko wax
2: Serigne Abdou Sakour Mbacké kenn la ci doomi Serigne Mbacké soxna yi moko fi muju moko mujjo wotu
1: ñessal
2: moy wajuru Serigne Djili Serigne Abdou Sakour ak Serigne Moustapha ak Serigne Mamchia ak ñu bokal mom soxna Fat Damñang la Serigne Mbacké soxna jëlon amon ca soxna Fat Damñang moy wajur Serigne Abdou Sakour ak soxna Ami Mbacké soxna Ami mom lañ dekkon Serigne Mam Balla Mbacké mom mesare Serigne Mbacké soxna tam amna ko xamne mom la tuddu won Serigne Dame Abdourahmane Lo Serigne Dame Abdourahmane Lo mok Serigne Mbacké soxna ay doomi nday lañ ndax ñi jur seen ñaari wajur ñoo bokk nday ak bay mom la tuddu won Serigne Dame Rokhé jottu ñu ko wax Serigne Abdourahmane Mbacké moy wajuru Serigne Alhaji Mbacké ak Serigne Bara mi ci Corniche su Belal bi ñu ko Serigne Bara Belal way juram moy tiatum Serigne Mbacké soxna moy Serigne Abdourahmane Mbacké boudé ci walu programme niñ ko ko waxé nak Serigne Abdou Khadim ñu koy défal 30 mai fi ci kër Alhaji Modou Mamoun Mbacké moy Serigne Ibrahima gi ci wétu juma ji programme bi nak niñ koy défé rek moy buñu xéé dañ fa jang alcorane ak qasida yendo ko ci bës bi tambali na jang alcorane ndax Serigne Mbacké soxna amna fi barab bo xamné défa lañ ko fa jakka defal nañ fa juma ak dara ay alquran bo xamne bañ ko sosek legi ay at la mbolo mu bare wat nañ fa alquran mu nek fi ci penku dabat bi ñu wax guuy ga fofu dara ay Serigne Mbacké soxna mang fa nga xala dara ja dafa and ak juma dara ay Serigne Mbacké soxna mang fa nga xamne ab seute mo fa nek yor dara ja xana ci xana mo assasa bi nga xamne mom la Serigne Fallou Mbacké jité mo assasa bobu moy saytu mbolam la aju ci dara ji ak barab boba nga xamne mbolo mu bare fay tari alquran at mu jot ñu bindi fa ay kamil bare ñu wax dara Serigne Mbacké soxna tamu na jangol alquran me kanu jangol alquran mom dañ koy gatalo magal gi bu magal gi ak sey ñu and ci ak mom ñu xey jang fa alquran ak qasida difa tuddu yalla ak julli jeenati alayhi salatu wassalam ba peccek ñu def berda téro gan yi nga xamné ñoo ñu wuyisu ci bisu bobu nga xamné moy bisu serigne bakki sona yando lol ba nga xamné ginaaw takusan nak da nañ fa amal waxtaanu diine waxtaan wo xamné da nañ fa saafontek suñu gan yi nga xamné ñoy bayiko darul muhti ci njabootu mam ciono borom darul muhti nga xamné mom lañu tuddé bisu bi ci kessé ibrahima jagaw nga xamné moy mom lañ ko tuddé won fa lañu défé magal ki dañ fa amal waxtaanu diine wo xamné wu am solo lay doon serigne cheikh mbacke fatma mom serigne mustapha mom serigne basirou mo koy def su ko defé ñu yondo fa magal ba takusan ñu def waxtaan wa suñu defé waxtaan wa ba ak cérémonie ba bañ julli ba wax ba mu jé xamna ci jomana sori gué su ko defé nak ñu daal mëna ñaanal mbolo bi ñu daal yewé ko ci jamm lolu ma leen kon programme bi mo do la 30e magal gi bi bimu la ta ñew nak amon nañ ay jotaay yo xamne jotaay xam xam la dañ ci jabot yi seigne bakki sohna gi amon nañ fa ben plateau bo xamne ni tabal rondo lañ koy don def ran nak ñu jaglé lawn ko jabotu seigne modou yoni mbacke te seigne mbacke sohna mi nga xamne moy ab khalifa am don ko defé ci kërëm mu ay waxtaanu bari yu diiné yu am solo ñu jëd dox fa ngir fatali ko don lañ ko defé ci jabotu seigne bakki sohna gi kon lool dal moy li nga xamne moy sabab magal gi mbolem bundu ko seigne mbacke soxna yi nak yu goori ak jigen ak no ci meuna soto ndax seigne mbacke soxna neewa na nga dugg ci len ci keur yi yu magi ci yoonu mouride te fekk fo lu bok ci mom ko yaatu la ku jabo la ta jabo ta ci islam kon nak ñoo ñu nga xamne ñoo jabo seigne mbacke soxna gu goor ak jigen ak fuñ fi meuna nek ci muy ci biir rewmi ak ci bitim rew ñi ngi lay ñu sonna ci bisub seigne mbacke soxna bobu ñu fonk ko te goor goor lu ci te fexé bu lañ ci kenn man
1: machallah
2: lol dal moy li nga xamne mom lañ ci doon yak
1: machallah tarkal jeureujeuf serigne abdou khadir mi ngi lay sant bu baakha bax nonu nga ci ñambass amna solo lol machallah kon bis ba nga gu la 31 la inshallah taala fi ci keur serigne abdou mbacke diol yi nga xamne mo jakarlo koñu bi jakarlo barab serigne salew bi defena fakh mom ñu bari xal nañ ko machallah mi ngi ziar bax ñamatu diol yi gep di len ñaanal sun borom defal len tawfiq way defal nako di ñaanal bax serigne mam balla mi nga xamne mo tok jotaay serigne mbacke soxna sun borom gën ko fi yagal te wërël ko ak kep ko xamne bokku na ci kër gi wala mu sato ci di ñaanal bax serigne afia way di ñaanal bax serigne jili ci taxaway bu rafa bi serigne fallu mbacke touba borom dairum khadimat khidma ni ngui koy nuy bax diko ziarra diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq way diko wote rek ci wotem bobu kep ko xamne bokku na ci mbolo mom rek mu tel ko baye xel ci organisation ba ak liguey ba ak lepp lo xamni mo ci aju xamna ko seigne fall dama lay baye rek bu fekke mo cadre yoy dolli nga indi sa cadre yu taguto mo do jox seigne jilu mu do taguto inshallah
3: taw ah jerejeuf batay mom sama cadre mako jima ci digeunte seigne mbacke rek ak ku bax ndax seigne mbacke mom dafa fonkon ku bax lol doylo ko yakar ko wolu ko lol ba lepp mu baye ko motaxit ku wax yi moy ni ma wax daan jeufandiko ci ak njabotam nung ko sobe te diko ko du ko laaj xalat waye lol yi borom daru salam do mi signé du jami nga xane mo doon ab tawam genné aduna lolou wayal ndax ku melne soxna Oumy Mbacke ku bax ki mako joxon seigne modou mbé bi mi genn ab liggéey di mat ku bax ki neeku fi seigne modou moussa mi nekkon mom ci lepp ci loxom la nekkon nek bay won mom mako jikke jox seigne mbacke soxna
1: assal
3: ndaki non seigne modou samay ci soxna dabe mom non la demé soxna bu sa jeyit ci seigne baara khouradia non la demé seigne modou moussa mako ko jox kon lolou yep day tecc na ñom la seigne sen wajur seigne mbacke soxna doon digënté
1: ko seigne
3: mbacke soxna
1: ndaysal
3: nangu yit jeubul manan doomi seigne mbacke sen bop ni ñepp xéri doomi magi ñepp dañ leen jël def leen ay teul man mi sama wajur la bokkon muy baye taba mom Seigne Modou Diène da ko jëlon jox ko Seigne Fall mu nek ci directeur bi bam jangal xaw nopp dem tribew del xassay di murtu
1: Moussaal ba lañ ñëw ci dimaaji
3: wa mo nekkon dimaaji
1: sepp
3: yu Seigne Fall
1: Moussaal
3: bo dem ci Seigne Abdou Diène ay jabat non la leen def kene ko ci da am nul fete bo ko na xamne digënde Seigne Mahmoud Dan ak Seigne Basir ni meral waye ko na xamne digënde Seigne Saliou ak Seigne Iliman ak Seigne Blad ni defon ba bari na kilfa yu bari tay yo xamne seigne iliman mo len bal seigne blat ba ciir bañ man am ci seigne blat ñam ko ci bo dem ci seigne dam roq yeter mi seigne bi don wax leg nga xam moy waji seigne bar mom seigne bar mom mi seigne blat don interview magam ñam seigne eladji mbacke seigne fall don interview ci eladji modou mam yi nga xamne mo do mo fi jëg bu yagu donon domi seigne ibra dia seigne blat la interview mo len ko joxon mo nekkon ben kon manan ñom la seen waji don dundu Seigne Mbacke ñu dund ak Seigne Touba bayiko bopam doomi Seigne Mbacke sonay non lañ def ak doomi Seigne Touba ñu jëwante bayi leen seen bop da xamna ñom ñu sopp lima ci teje ci lool te dugg ci lanen mo na moy nangu gi nang kristef Seigne Fallu Seigne Modou ni sama mam nga xamna ci leral lu ma mëna wax lu wër bokku na ci manam ki nga xamne mo fi nek tay depp kal fam Seigne Mbacke soxna bimu gane ci aduna moy ci mudé nday ñew fekk fu tok mu ne ko soxna fa ci dafa am goné mo tek ma yag mo ne bo dé nga tudd ko sama bay bu baax bu goré ba Seigne Modou ne tek ndax xamna ne mom japp na Seigne Touba la djublu te Seigne Touba am na ci kër mu sama bay nga xana day melne Seigne Fall da djul da xam Seigne Fall leena ci xalif Modou mo nak bay Mbacke soxna la wax bo dé tudd ko nga xamni ñoom ni Seigne Mbacke sax doon def ci Seigne Touba di ko bayyi mu joxe ay tour ñoomi non leen doon def ndax Seigne Modou Seigne Mbacke sax mo ma lay wax Seigne Fallu mo joxe ay touram kon non la démé nga xamni kon dal seen lepp da jax tak ci Seigne Touba njabot nak giir non kon dal dañuy wax né njabotu Seigne Mbacke soxna lepp ñi ci biir njabotu Seigne Touba dañ ko baye su ko defé mana ñi la sappal di wo képp ko xamné yaangi dégg suñu kan ak fo ñu mëna dégg rek ñu xamné li moy sa wor ci bisba ñi ki talal ñu ñëpp di ci wo xarit yi ak soppi ak wolër yi di ko woté nak ci ñiitul ki nga xamné mo fi nek le Seigne Mame Balla Mbacke waye nak ci ki nga xamné liggéey bëpp ci lo xamné nek mi Seigne Fallu Mbacke mo ñi wax nga xamné mo jëw ñi liggéey bi nga xamné mbolem surtout ci Seigne Mbacke soxna ay wajurum ak ay maga ñoom lepp mom lañ délo nako kay doxal liggéey bi waye momit suñu borom defal ko ci taxé mu ko joxal ñu ko ñaanal suñu borom muy ndaw waye nak suñu borom sam ko guddal fanam te wéro ko te ar ko ba yene ji nga xamne ay client am nañ ko ba sepp ko ci biir ay morom nako kay yañu doy ka doxal ñu liggéey yaakar joji suñu borom saxal ko ci
1: amin
3: ñong ko ñaan yalla
1: barkal
3: kon dal fi ñu teji nak manam moy lama waxon xamna sax dama ci wat séré ci suñu Abdou Samad mu Serigne Chaibou ndax mom day kenn ci ñun ci wéet yépp ba nopi nangu loola ci wéet yépp waye dama ko wax rek mom muy jëm jo xamné Seigne Touba rek ko ñor dara fessul bëtu bit lu Seigne Touba mom lay waje mom lay moy lepp Seigne Touba da moy leppam
1: deug la
3: mo dal fepp fu japp né Seigne Touba nga mom bo démé da nga ko fekk boku fi ko dal la fekk Seydou Sone mom ñun ñi kaw ñepp ci loolu ñu dox
1: deug la
3: ba day mu ñu nit ko xamne ku ñëmer stabilité surtout ci lu baax bañu dara tay la ci gëna yëmé day ko xamne day def ba nopi du xam dafa am mën mbokk mu jigen dama ma xam dafa mo su ñew xamna sa du bëgg ku net lu yoy way na faaw ñu net ko ndax man sa na sa dafa lo ajran li sallallahu alaihi wasallam faaw nak am ñi roy lo ñu net lu ko ngir nit ñi man ca roy ko xamne dafa amone fièvre bon bo ñu wax cancer bañ war ko ca opérer mo ca ñak xass bari ñew diko ndaw taw ci Seigne Abdou Samad mu laaj ko ñaka ñaat la mu wax ko mu yëkëti lo ne toll la ngay fajj jox ko yëkëti wa lo xamne manam bu noppé dana ci mëna dimbali wo nga xamne la ko jox ci xoy dal yéme nak nga xamne soxna sama gëm yu lool dem nga ba jëm ñoon ab diir bu yag li may wax ni yag la xana xagn na jëmul mom man na fat na wana fatiou soxna Seigne Wade ci kërëm di sant ci naka wa do xamul way santé wax ay ba gal mu nako ma fi ñewon nangam wax na demé naka man lu fatou nako ta yoyu du ci ben du ci ñaar yu bëgg la ci def ci biir bokk yow dama ko jël li may xam lu leer lo xamne luñu xam la Cheikh Abdou Khadir Mbaye man la xéer ci ay jëf yo xamne lu Seigne Abdou Samad def la nga xamne waye loolu lepp lu ko war ma am dak bëgg Seigne Touba rek nga wax na manam mom day ni mi doxé ni bu ëlëgé bu Seigne Borom jëgë fay bo xewé ñi top ñi dañ fayu ngeen ñëmé resultat ci lu baax surtout fo xamne japp na dara Seigne Touba am kon nak ñokay ñaanal yéene ji nga xamné ak yaakaar yi nga xamna amna ko di ngir yaata liggéey Seigne Touba Seigne Borom kat na ko bo fu bëgg ag mom moko xam Seigne Borom agal ko
1: amin ba
3: di ñaan Seigne Borom subhanahu wa ta'ala mu defal ko tawfiq
1: amin ba
3: Seigne Touba defal xaas ci bopam xaas joy yi Seigne Borom yaata ko ñepp ñu dugg ci biir
1: kon
3: ñi ngi sant ñepp ñepp wax de wax alhamdullilah ruhani
1: hajere jeuf Seigne Djili Mbacke mi ngi lay sant bax yow di la gëreum ni ngeen indi amna solo tay taxna tay ji kep ko xamni ngi non sétat dana xam kan moy Seigne Mbacke soxna mi ngi don waxtane ngi lay sant baax di la gërëm di la ñaanal yalla mu defal la gudd fan gonda wër lepp lo xamne bay touba nalan nako bayiko fi rek yalla ngeen ko agal ci lett barke seigne touba ñi ngi sant bu baax baax ci touru seigne fallu touba seigne galas ñi ngi sant baax seigne galas mané mbacké dafa wax ni kenn la ko xamne ko am taxaway bu yaato yaato la ci kër gi waxtu wu nek rek mi ngi def ay ngor yu ama am solo ci lu jëmele kër seigne mbacké soxna bi kanam waye di ci def alalam di ci def tam di ci def xelam nena ñing koy sant baax ci turu kër gi yépp goor ak jigen mag ak ndaw rawatina mu assasa bi nga xamne mom la seigne fallu jité taxaway bu am solo bi nga xam taxaw nako ci sun la kon seigne bi dama lay bay rek nga taggo su ko defé ñu door yëkëti jotaay bi insha Allah
2: jërëjëf seigne koso ñi ngi sant bu baax nak ci fi ñu tejj rek moy yi ñaanal seigne Abdou Samad mbacké mom seigne Shaibou sun borom yagal ko fi lol tawé ko ta sam ko yi seigne Abdou Khadi di junju ci ay yu bax yu muy def ci nit ñi ndax dama jaamu yalla ci jaamu yalla yi lolou man matna ci sédé amna yu muy junju ci ay taxaway ndax dimbalé ko xamut mom ku bax ko koy def
1: deug la werna
2: ta man fekkena ba tay ndax man dama xamé rek man xamé ko sama wayjur waye man bima ci net li nga xamna man buma marqué la ndax na dako dundu man dako jëflanté ko ma xam da am bokk mo xamne da am lum jafé jafé bu mu am dal nga xamne dako marqué ba nga xamne japp na jafé jafé bobu dal ken duuy ko ci kudu Seigne Touba mu fajaru ci barabu Seigne Touba bi gina bu julé fajar bam agé ñaan fa soxlam wax lam bëgg ci jafé jafé yi dal di genn fim ko don fim ñaan ci barbi taxaw ci buntu jumaaji xelam dem ci Seigne Abdou Samad mu woko ci numéro fixe té numéro fixe bobu mako wo jamono bobu mom gëj nako wuyu gëñnaani mu wuy numéro fixe bi tabe fajar gi nga xamne ci la fajaro ci jumaaji ci barab bi di wax lam rek manam bu 11h joté ci beccëk ci la dem wara wuy ci la nga xamne fa lañ koy wax lu xaliss bu wara lu wara fay tam bañum rusul la tan da ko sekk ak nit don ko ci taxaw momi don ko ci dimbalé am lol fekk ko ci
1: way wa
2: mu wote rek ci numéro fixe bobu ci allié señ bi wuyu som bim wax mom la seigne samad fanano som bim wax mom la seigne samad fanano ala bim coupé rek dako dafa dem jëliko mom bam ko jëlé bo taw joté borom li jënté ci lolo mom lu mbir mu yémé la mu yémé la lolo mom tay yo amna ci ay tektal yu bari ñu ci mëna wax man ci sama bop dund nako man ci sama bop dund nako ak mom bare yo xna dund nako ak mom ci yoyu wala mom buñ ci doon wax mom nga xamne mom ci édition spéciale ji def ci Seigne Abdou Samad man nañ ci andi ay santane yo xam dund nako kon nak ko mel non kuko am war nga ko fonk war nga ko ñaanal yalla sam ko te wëral ko ba lim yene ligéel sun borom defal ko kat nak wër
1: amin barku
2: Allah faako yamal kat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureujeuf Seigne Abdou Khadir Mbaye Seigne Djili Mbaye Longor waye jeureujeuf Seigne Abdou Khadir Mbacké ngi lay sant bax di la gërëm di jaajeufal bu baax bokk yi sétane yépp seigne sék mom bobu légui mi ngi commentaire xamna bindul way mi ngi commentaire ma sha Allah waye di sant mbokk yépp rek di mako waxe won di delu rek di ñaanal bokk yi téléspectateur yi seigne Khadim Fall gis nañ ko bokk na ci ñi nga xam ni ñu doon top comme ma maram mbacké ni ñu doon topé maram mbacké am seigne Cheikhouna Mbacké ñom ñepp ñu leen sant bokk téléspectateur yépp rek sant nañ leen baax na am na ño xam ni ñu tok seen télé di sétane am ño xam ni ñi ngi seen ak téléphone di sétane moy bokk internet yi ak auditeur yi nga xam ni 102.9 waxtu wu nek ñi ngi déglu li nga xamanteni moy radio bi ñi ngi leen sant baax di leen gërëm di leen ñaanal sun borom defal leen tawfiq di leen xamal nonu ma leen ko digewal nit bokk na ci tawfiq gi nga xam ni Seigne Abdou Samad defalat nanu ko moy fasiyene nañu waxtu wu nek li xew keur Seigne Muntaka ci ziar yi ñu leen koy wanale ak yeen ci seen télévision Asabadie TV rawatina jamono bi nga xam ni kilifa yu bari ñi ngi ñew di ziar ci di indi li nga xam ni moy seen xari tabaski ma sha Allah ñu ci sant baax Seigne bi nonu ngeen ko wax rek moy bayu jirim yi di bayu yatim yi waye di bayu ñi nga xam ni ay neew doole lañ waye sax di ki nga xamanteni wax deug yalla sa su nek day indi solution ci dundu do ma damay mom Seigne Abdou Samad yalla ko sun borom gëna yagal
3: amin
1: gën ko wëral waye gën ko may katan bam gëna mëna liggéeyal Serigne Touba yalla man nako yalla nako def barke borom Touba ak mbollem ñi nga xamni yépp ñu ci wétam diko jappalé ci liggéey bi Seigne Mor Mbaye ñi ngi koy dolli sant bu baaxa baax limako waxe sa su ne su ngeen gisee image yi rafet rek son yi normal moom moo nekk sunu ginnaaw te ñun ñi nekk ci kanamam ñu dina gis te moom duñ ko gis ñu ngi koy jaajëful baax di ko kañ di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq waaye di leen ñaanal yéen ñëpp suñu borom defal leen jàmm suñ fallu mën ngaa ñaan ñu yëkkati jotaay bi insha allah
3: sëñ bi xaajar
1: bismillah amin
3: allah khayru man safa wal hadaa wa kasafa min huja arish amin tawbi lana khubruna subhanahu wa ta'ala wa habibuna rasul allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi

0: moy ñun ñu mëna dimbalenté ci suñu biir ñi am di jappalé ñi amul waye dafa am yo xamné suñu borom da ko santané té du wax lu tax mu santané masalan tay japp buñu japp mu né na ngeen raxas cër bi ñetti yoon pourquoi waxut ñent pourquoi waxut juroom pourquoi waxut ñaar lo tax mu jël ñetti lool mom rek moko xam bu dé ci tabaski nak ñaar yépp da ci duñ ko xam muy effet nak Ibrahim ak domam dañ doon wax yonenti yalla Ismaïl ñom ñaar xew xew bi biko sun borom digele ne ko nako ray fekk bo ban ni sun borom neena ay examen la rek jiblu mo mu ray ko waye dama koy test mom egg na fofu wat bam jélé xalé bi ba teur ko war ko ray sunu borom né lama bëggona xam xamna ko kon bu ray gi egg ci le digël ci biir né ko demal jëli am xar nga remplacer xalé bi moy wa fa bi aqar pour mana jot xalé bi mala bobu xar la motax mu daldi far continuer nak ci événement bi kon lutax soa bi xar moy sunu borom ci bopam mom mo wacce am xar ngeen ñu tobaske ko mom moko wacce nga xamne kon santa nagalem moy sun borom mom xar la indi ngir ñu tobaske ko manam santane sun borom santane
1: suñu borom
0: santane sun borom la
1: ma sha Allah lolu amna solo ah capitaine yalla dafa def xar bobu ma

dañuy ciosan suñu culture ñu ci ëpp dañuy faral di bëgg di yar xaar ndax jàppe ko sarax la naan man daal sama sarax moom dafa bokk si ma am xar si biir kër gi loolu nag dafa laaloo ak diin

am solo ndax tabaski gi yépp ñoom ñoo ci doon def ay daje yoo xam ne ay daje yu am solo la ngir waajal maanaam tabaski ji lu jëm si point de vente yi ak lu jëm si moyen de transport xar yeeg yooyu yépp macha allah kon.

0: lu ci ëpp xar yi des fois da ngay fay sa xar fouta mu wara ñëw Dakar wala nga fayé ko Xombal mu wara dem Dakar wala fanen wala Thiès yenn bobu ñuy yenn xar yi
1: l'islam ndax dafa japp ne am mindeef la comme yow do ma adama ni nga nekk mindeef ba dopi muy mindeef mu ñew doole ndax dafa nekk mindeef comme yow yalla wëlbeuti ko tegaat ko ci sa loxo nga sañ ci lu bari kon nga wara jiflanté mom jiflanté bu rafet lepp lo xamne dafa nak la jaral ñu am tante ba lañu ex yeen ni sax ci lañu far ñak seen bakkan lool loraangi la bo xamne bu fekkone ci rew bi atté wal islam la ka def lool da nañu ko yar nak loraangi la kon ñi koy def nañu xol ci anam bi bagn neena yi def ñu déplacer len ci anam bo xamné xari luñ lor ndax jur gi kat lu ko sun borom tek ci sa loxo amna lu bëgg nga sam ko moy mom dafa am aq yalla bëggul kuy xor ñu ñan torture lay nuru

0: moy gatt mom day am 6 mois day am 6 mois manam munul manki 6 mois pour tabaski bu dé dang ko bëgg tabaski gatt day mat 6 mois ñu ben wër ëpp nak mu wax ay sék yo xamné bu ca nekké mom dëdul doy manam du mat tabaski mat na ndawal mi matu tabaski ñaar yoy yi c'est très important pour ñu xamé ko amna bo xamné mat na ndawal l'islam bañul ko ko lek waye nak bu dé tabaski dafa am lanem lu ci l'islam djublu manam ci jaamu yalla yi dafa am lu ñu tud moy li nga am bi la ak bop yalla moko koy def lool mo am dafa nek entre jaam ak jaam lu melni joxe asaka lu melni tak sey lu melni xew yoy légui nak yi nga xamné ibada la mom sun borom dafa am yum ci sarf yo xamné mom mo xam la tax mu sarf ko yi nga xamné suñu gëstu mako ci man na ci may rek bu fekkene sun borom dafa la wax né man ka dama bëgg nga rayal ma xal ci tabaski même lokkan yi lay mel nga gor gorlu ci melokan yoy manam def nga ak bokku na ci yoy bu né manam dafa pat manam amut leeru beut manam du gis bo sel ma kha doyna ndawal waye du tabaski mom
1: même bu dé ben beut ba nga gis
0: même bu dé ben beut ba nga gis waye bu dé ba ci dess mom dafa yaq complètement du gis su boba bobu baxul baxul du mat tabaski mo xamné nak anké bi bu fess
1: bu ko xamné
0: day sox xam waye bu dé sé sox bo xamné faawu dañ koy sétantal sox ko baye xel dara ñepp ci waye bu dé day sox bu fess su boba mom baxul manam du mat am tabaski ba ci top moy xarmu febar xarmu febar na febar l'islam do koy téré wax budu dara
1: ci ngo ci an son ko do la xassa ko ngi gis ni ñi do wax rek ngo ma sha Allah
0: bu ne dal xarmu febar ma sha Allah ndax fimi ni ay histoire yu bari la fi ci réew mi ño xamné ci mala bu febar lañ lek yap wa wi di seen borom ñom
2: lolu la ngay febar bi ci sas
0: ni ngo ba ca top moy xar bo koy yoy bam jéggi dayo manam budé bo xamné xeyna souré wut non sax baxna mais budé da fay yoy ba danaka ngay gis xéx
1: est ce que parce que ñoo ngi ñott toujours fièvre laxatu ci ginnaw
0: fièvre laxatu
1: ci esthétique
0: ginnaw mi ngok
1: voilà très
0: mi ngok lislam du mat xar mo xamné mom dafa gumba patous mom ñaari beut yi ben gisul bama ñëkkon wax moy bo xamné ben beut bi mo am jafé jafé waye bo xamné dafa gumba patous mom du gis dara bobu yi du doy comme tabaski ba ca top dafa ma nga xamné manam amut manam nob bi dag na wad na ben bi wala ñaari ci yam wala sax nob bi degul waye la ëpp ci nob dafa dag nob ko ko sédélé won trois parties manam deux yi mom dag na
1: dag
0: wacc
1: ndax am den da ngay gis pour xamé ko yoy dagana
0: boba dina ci ñew waay bi mom dag na ba nekatu fi waaw mo xam no bepp dag wala ku ko xajjo ñetti xaj ñaare mom dem na su boba xar mom mu du doy du doy bu ko tabaski du doy balen bi ko tabaski du doy moy bi lang ci ginnaw dagge ba jeex wala deggul ba jeex waye boko xajjon ñetti xaj ñaar ya dag na ba jeex leg leg sam yi da nga gis xar yu jigeen yi ñom dañu dag seen yeen yi wa boko defoon mu goor nak su boba du doy tabaski ba ci top moy bo xamne metti metti manam da egg ci yokku be jeul dafa dam dam bu ba nopi dam ba def effet ci xar waye bu de dam bi werna werna nekkul di nacc ci day itam deful dara ci wirgu yaramam dara neppu ci
1: kon dal lol day wone ni xar yi ñi fokh dagan nañ pour tabaski
0: dagan nañ pour tabaski dagan nañ pour tabaski waye bu dafa dam bul mo bi dafa laal yuqku gi ba indil ko jafé jafé wirgu yaram su boba mom du mat tabaski waye bu dia dam dam ba wer na ba saxat te deful ben problème su boba mom dara neppu ci dem ni ko nonu xar mo xamni amul ay bañ manam bañ yi dafa rous ba jeex boba mom itam tabaski bu fekke def na ci wergu yaramam kene dafa rous ba jeex yobbe ko meuna tuta lek dara ba mu egg ci yoy ben façon yoy bi su boba mom du dagam waye budé bañ yi dafa rous ba jeex bam indir ko jafé jafé meuna lek su boba mom meunu tabaski boko tabaski du doy tabaski di nga am ndox am tiyaba tabaski

res manam lepp lu nek ci biir rek boutique yi yoy yep boko bolé ak lu jëm ci bop xar ak lu jëm ci tanku xar lolou boko bolé mom lañuy wax les avoir xet yoy du jaxaso ak yaqku bu xop elni denk ci bi baxé sax dañu doon yo xamni dañuy gawa yaqku rawati na nak bu denc bi baxu boko bolé nak ak sa ndawal bu xonku bi nga denc ndoko day yaq ndawal bi kon loolu it ngeen baye ci xel donc bu baxa baxa baxa bax et dama koy faral di wax nak alima wante lu ci ëpp ñi am jafé jafé après tabaski la ni ñi enchaîner yaqku xar bi dehin ci ray bop xar supu kanja lahas dawalam bi da xamanteni ne indi intoxication alimentaire bi ñi wax manam dina yëngël biir té lu ci ëpp intoxication alimentaire collective lay doon ndax mu ci ëpp mën na jappando kër gi yëpp wala mu jappando ci ñu bari kon ngeen waslu ci ax bu baaxa baax ngeen bayyi xel bu baax ñi nga xamanteni mom lañuy

ci lool waxuma ci côté lekk bi waaye tànk ndawal gi jeexagul rek yu ne dang koy dégg maanaam daan am ko amoon ay garabam daan ko denc ci firigo bi dootu ko ko may amoon ay médicament daan ko fi denc

seen jotaay tay bi vidéo mbé warna do ni gëna tassaré ci fan yi ndax nit ñi ci ñaar lañu bayyi xel nuñu def ba am xar ak nuñu def ba sol waye

ci egge dañu xam nga tuddu na ko léegi ci booru Kaffrine boobu mu nekkoon fii am na fi fii fi ne tey boo demee ci plateau médical yi médecins yi dañ naan la après Tabaski après Magal Touba dëkk bi leneen lay doon waaw leneen lay doon. Émission yu wér-gu-yaram dafa mat a sàmm te wér-gu-yaram man li ma sama jàngat may mooy sàmm gi li ci ëpp solo mooy lekk maanaam wér-gu-yaram li ci lekk mën a impact daanaka

0: fa yow itam ci coordination bi ak yitté wo gi waye di jaajeufal doyen mi ñu bokkolon jotaay bi Moussa Diop xamna Diop la sante waye xam xamum jaay la yor nak deug deug xam xam mo ñom tax ñong koy dox bokku ay garatam ba fepp fu wara egg mo egg fa lepp lu nekk ci kanamam yalla jappandal ko di sante bu baax ak gëreem nak Cheikh Abdou Samad mi nga xamne moy kilifa barab bi yittewum lu baax mo xam lu jëm ci diine la mo xam lepp lu protéger doomu adama yi matullahi wa barak
1: arab la et éducation religieuse et spécialiste aussi ci sharia islamique muy lu am solo muy rafetlu bu baakha baax wuy ci bi nga xamanteni ni momit wuy ci nañu ko muy suñu premier jotaay bo xamanteni defando nañ pare ñappali dinañ la sul di rafetlu bu baakha baax collaboration bi kon ñu leen ni jaajeufal rek di leen xamal ni tay dañ fi dajé won rek ngir waxtane waccayu tabaski ji muy lu am solo sama message bi nga xamanteni nak mom lay teje rek ñu leen ni bayilo xel encore une fois que yap bi inshallah mo xam ay pitch la mo xam ay couleur yo xamanteni yo tamuta gis la lolu da fay bax nga bañ ko jëfëndiko nga wut banen ndawal lolu bokk na ci karangé rawati na nak li nga xamanteni day laal yenn ciëri lu melni reste

Indigel. Le lendemain. La bi mu ñëwé ñi ko doon gis xamuñu lu mu doon ni lu ñu xamul anna gi ñu xamul ne ci lool

0: dédicace roman bi du dupé l'univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba té nak auteur bi di Serigne Mamour Mbacké am bi di kilifa diiné nek conférencier waye tammi di inspecteur de l'éducation ci complexe Cheikh Ahmadou Khadim bu Touba mbok yi xew xew bu mag bi tim ñew bi ci ndiarém té jamono Touba bi ak nekk dem seen digënté ak lépp dal lu dund seen bi bindam ak jàngalém ak gis gisëm ci walu tiiné ak civilisation ñu programme bi ni lay tébé 16h di ron dalal gani 17h ñu présenté téré bi way tamit ay kat barab di ngeen fekk ouvrage bi du roman l'univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba batay yemb na si bolem réseau de distributeurs ak réy téré bi nak ñu koy wéccé ko ñaari jooni bu ngeen ci bëggé nak ay renseignements mën ngeen woti 77 989 80 80 bokki ñu ngeen jox rendez-vous samedi 6 juin téré bi Serigne Mamour Mbacké am di bind
1: gabu gay mbok yi bis bobu at mu jot ñaar fukkelu fat ak ñett ci tabaski lay doon ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 lu koy défé ci kabu gay di bis bo xamne mbok yi inshallah dess na fa yendo jang alcorane karim durus khassine serigne touba cheikh ahmad bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan nu amal cérémonie office ligéyup sunu jambar yu tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake nga khadim rasoul mbacké diko yegal njabotou ko tedd ci cheikh ahmad bamba mbacké khadim rasoul mbokki mbacké ak mbossobe ak askanu mbakol gep bayiwul kenn diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibé serigne touba yi peppuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci kenn waye itam diko yegal fédération ak daïré aju ci kër gi yu ci melni majmoun khadim fédération bi lekkale mbolem talibé yi aju ci serigne bi ko wër bayiñ fa kenn mbokk yi serigne abdoulah karam mbacké ibn serigne abdoulah hat mbacké di soñ mbolem daara yi ci njangum alquranul karim mi ak wa ahlul qasida ci durus qasida serigne touba khadim rasoul lepp nak buñ ci noppé ñu addiyal ko sunu sang bu tedd ba serigne abdoulah hat mbacké ibn khadim rasoul mbokk yi kon bisbango 29e édition magaluka alif general des mourides serigne abdoulah hat mbacké te domam ju bax ji serigne abdoulah karam mbacké diko taxawu ñu japp ko fukelu fan ak ñett ci tabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy défé ci kabu gay serigne abdoulah karam mbacké et serigne abdoulah hat mbacké diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo bobu le yalla nang ci dajé ak bar ju tedd jenu koy defal di cheikh abdoulaye lahat mbacké ibn khadim rasoul borom belal
2: cheikh abdoulaye lahat ibn khadim sama tiou mangi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañu xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci bo mën ci yox tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche Media TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangir jëf
4: abi wa khidmatil mukhtar si sawabi
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكي ñu ngi leen di nuyu chaîne télé bu mag bi di Assamadia TV, waaye di ko lëkkaleek rajo bu mag boobu nga xam ne moom la àndal ak mbooleem plateforme yi nga xamante ne ñoo aju ci kër gii di Assamadia TV. Di kër googu dañ koo sos ngir waaye gën a yàqal yi itam njàngaleem ci taxawaay ak posteefu Serigne Abdou Samad Mbacke moom suñu champ bi di ko ñaanal suñu borom mu dolli ko kàttan bam liggéey ak naal yu mag yi nga xam ne mi ngi koy defal l'islam di ko jaarale ci Serigne Touba yàlla suñu borom defal ko ci ndam yu kawe te ñun ñëpp ñu ànd ko ak moom. Ñetti ay bis ñaari ay bis yu ne benn barnaamij bu bees boo xamante ne mi ngi tudd alkitaabu wa sunna Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Hamsa ñëwoon na fii ci ay bis yi jàll mi ngi dalal fii ay borom xam-xam yoo xamante ne dañ doon waxtaanee ci tomb bu am solo lépp aju téere bi yàlla bu mag bi waaye diggante mais noonu lañu war a toppee yàlla te yàlla loolu lañu digal nañ ko topp moom topp yonte bi alayhi salatu wasalaam atiullaha wa atiur rasula loolu la yàlla digle loolu itam moo tax a jug émission bi ngir gën a leeral loolu nga xam ne moom la suñ tubaa doon woote te mooy la yonte bi alayhi salatu wasalaam jàngale woon te ko moom itam woote ca jàngale mooma nga xamante ne ñoo ko wuy si ñëpp ci woote ko yeesal l'islam bi nga xamante ne moom la woote. Tey jii incha allahu taala danañ ànd ak suñu gan muy Serigne docteur Serigne Cheikhouna Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Murtada moom Serigne Fallilou di borom xam-xam ci fànn bi di ci Serigne bi ni ko Serigne bi déggee galee ak ni nga xamante ne noonu la ko yaatalee noonu la liggéeyee ci xam-xam boobu nga xamante ne xam benn la ci xam-xami l'islam yi nga xamante ne moom la ñu fi yonte bi alayhi salatu wasalaam bàyyil muy xam-xamu tawxid. Kon tey tomb bi ñu nar a jàngat mooy Serigne Touba ak tawxid Serigne Touba ak wéetal ci ànd ak docteur Serigne Cheikhouna Mbacke. Consulat tey ki nga xamante ne moom la ñuy am comme koo xamante ne moom mooy moom la ñuy jël comme mooy ànd ak ñun ci waxtaan wi ci commentaire yi di Serigne Modou Mbacke Awa Kébé moom itam di ndaw waaye di gëstukat ci lépp waaye lépp loo xamante ne lu aju la ci jaaj woote bi yonte bi alayhi salaatu wasalaam. Kon jotaay bi noonu lay tàmbalee tey incha allah bu soob yàlla dañuy jox Serigne Cheikhouna mu nuyoo bala ñuy bu ko defee ñu xanaa day nuyoo rek ñu joxaale ko laaj bu njëkk bi kon mu tàmbali waale ci moom mu Serigne Cheikhouna ginnaaw boo nuyoo ba noppi xam naa nga ñëwal ñu ci laaj bu njëkk bi nga xamante ne moom lañu la ban solo la am jan solo la am ginnaaw bu
6: rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbokk yi ñu seetaan ñu leen nuyu di leen ziar di leen wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu Serigne Amdi Moustapha ndokkeel si jataay bi di siyaare di ko ñaanal suñu borom gën koo dëgëral gën ko sàmm ba li mu yéene liggéeyal islam ak yoon bi lépp mu matlu ko ci sago waaye di nuyu mbooleem waa kër Serigne Touba yi koy jàppale ci liggéey boobu rawatina Serigne Abdou Samad mi nga xam ne moo taxawal jumtukaay bu am solo bi di ci tasaare ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko ñaanal suñu borom gën koo dëgëral gën koo sàmm gën koo ar kon xam naa rek ni ko Serigne Abdou waxee li ñu fas yéene waxtaan tey mooy diggante Serigne bi ak tawxid ni mu ko jàngalee ak ni mu ko pratiquer waaye ni mu ci yaree taalibe yi
7: xayna ko dañ nek ci tombe bi nga ñëk laaj moy solos tawhid moy wétal yalla lolou defena mom duñu mëna guddal wax kenn ku ne xam na ne wétal yalla moy liñ ñëk war ci ab julit moy tax lu ci tégg do ci amana tégg mu baax waye bu islam manam moy ciab bi le duggal ci islam ana boko sé wax rek légui nek nga ab julit waye importance mu taxna yoonte bi daan ko baye xel yabal ci bërepp ngay woté lam lay ñëk wax bo agge nga woté nit ñi moy wétal yalla lolu mëna ci joxe misal bi nga xamné mi ngi yabal mu'ath ibn jabal ci yaman da ko waxone ke yaangi ñëwal nit ñoo xamné ahlul kitab lañ waye

0: mën a am bénéfice mën a yàq mën a yàqanat. mën a am xaalis mu ne capital bi nga ci biiroon mooy tabaxee. mooy capital bi nga xam ne su baaxee. lépp lu ñoom mën naa baax waaye. boo ko amul rek dara du baax. ndax ki bëgg a yàq du bëgg xaalis moom faaw mu am capital bu jënd marchandise. mën a am bëgg bénéfice. waaye fekkee amoo dara loolu nooy yàqantoo. kon lay day wane kon moom mooy li mënta ñàkk mooy capital bi jurit. moo tax mu ne boobu. roog bale xasaar
1: tey mooy
0: man si bi noonu la ko mel noonu la ko misaale laaj kenn ma taxuñu fii dal xaali ruuxu li di laaj si jaraat si jaraat waaye gis moo li islam wala ixsaan li baasuhu li di bii yes daam waaw kon day wane kon ndax ndax ruux moom mooy li nga xam ne boo amut jëmm du am.
1: tey waaw
0: maanaam bu ñu naan jëmm ji nit la mooy daa am ruux. boo xasee faa la

0: sa mbir dara du bax ndax moy fan wa nga xamne bu ñëwé rek lepp mëna ci
1: passé
0: mëna ci tégg waye bo amul rek kon dara du bax lool borom xam yépp depp na ci kon ci télé kon moy xam xam bi gën ci xam xam yi té waxon na fi légui ay wax yo xamne yëndi mako mako wax di wara né moy tiabé bi bi dugul ci l'islam waye moy li ñu jëk ab jam ci bamél but

0: di ñaanal suñu ki di wéx chamaal mom taxa suñu borom yagal ko bu baax baax ba ba li mu fasiyene liggéeyal sëriñ bi mo yeggale ko te naalaat ay naal yu dul jeex te ànd ko mboole mbokki talibé yi ñi gënoon li ñuy santee mboolem kilifa yi nga xamante ni mën kër gi waaye gën a wone ab liggéeyam ni mu fésee ak ni mu nekkee dëgg-dëgg yi ni suñu borom bi subhanahu wa taala ak ñëpp xam nañu diine ji dafay am rax jamono bu nekk rax moom mooy tax nag suñu borom ci bopp xarnu bu nekk mu yebal koo xam dafay ñëw pour yeesal kon liggéey boobu képp ku koy jëmmal di ko wone liggéeyu sëriñ bi yaakaar naa lu bàyyi gàtt-gàtt xam-xam dégg ko ci def liggéey ci liggéey bu yaatu bu am solo boo xamante ne nii moom it bu yelloo ñu ko ci dooley njukkal la. ni nga ko waxee léegi ubbee ko jotaay bi muy wane dayo bi nga xamante moom la tawxid ame nga xamante ni jaare na ko ci alquran ci xel ci boppam moo nangu ñu nekk tawxid dafa am ndax mënuloo jaam koo gëmul ni kenn sinon da ngay dugg ci ay jafe-jafe yoo xam moo dal ñu bëri ci falasifa yi mu joxe exemple yu am solo jaare ko ci ay ayat ak xadis yonente bi alayhi salatu wasalaam ba ni mu rotee ci njàngalim sëriñ bi radiallahu taala an nga xam ne ki nga xamante ni moo xam fi jamono introduction bu am solo bi mu def xam naa di ñoom jàpp nañ ne li fi ak suñ tubaab gàkku du jàll muy ñuy tëddee alhabisme kon boo gisee ni mu leeralee ni sëriñ bi jëmmalee tawxid da nga ciy génne kon rek ñooñu moom ñoom fan lañ nekkoon ba yëguñ ne dégg sëriñ bi ci bopp moom mooy tawxid xam nga ki dem naa la laa kenn ma tawxidu fi dal xaali waxu ni diini laahi bil jilaali kooku day laa amu ku bëgg a xam dëgg dëgg itam sëriñ Chamath Bachir ci Minane ni mu wanee bi ko waa juróomi daan ko wax ne ko min bi saalihin qiyaamul layl tax nga xam ne booba ca nattukaay wala fii mooy ci at yu ndaw la toll ma dara bu jàng mu bàyyi mu baa moom mu bàyyi ne lu guddi loolu maam loolu rek ku ko seetantal da ngay gis.
1: loolu sëriñ Bachir li wax ne xoolee xarab baa niyaat. bi ci bu tukki ba mu demee bal iman ba tey la mu fa yokk daal mooy al maarifa wax ne fa la ko yokkoo ci tukki bi al maarifa ak al yaqin bi maratib yi ak may yoo xam ne du jeex mawaxib la tatana la tatana naha kon day gis na kon moom ba muy dem lépp lu waroon ci tawxid amoon na ko moo loolu moo ko loolu moo ko dimbale ba li ma ko waxee da ko wax ci ay bindam bare da koy pratiqué mooy da ko théorisé da ko pratiqué xam ñu bëri dañuy théorisé mais pratique bi mooy defe waaye moom moom da ko pratiqué ba lépp
2: moo gën a yomb
1: jëm moo gën a yomb jëm waaw moo tax moom xëy na bu ñëwee ci lim ko waxee ci ay caay waxam bëri na ci mën naa wax mën nañoo wax ne wax na ne shahidu anna allaha rabbun wahidu wa li janabi laa

0: ma dem fi jugee bàyyiwul di bind ci tawxid ba dem ñëwee njaare
1: bàyyiwul di bind ci
0: tawxid. Kon loolu day wal tawxid lépp information jox na ko information am na jox ko benn xam-xam.
1: Jox ko benn
0: xam-xam waaw.
1: Cey
0: kon mooy xulus boobu ci yéen bi sax mooy dafa taaru kër boobu dafa taaru boobu wajul da ko bàyyi woon. Daa bàyyi woon aslu ba mooy kër bi kër ba mu way.
1: Waaw
0: muy kër sanu si. Da ko bàyyi woon di jàngale. way am solo day bli ci
1: tawxid
0: musuko bàyyi
1: musuko bàyyi
0: saa dégg nga ba tey am na ci gër bu ñuy wax aljawahirul ihsan aljawahirul ihsan moom ci gër bu am solo suñ bi wane ko ñetti yoon xëy na bi ci gën a siiw mooy jazbatu sihar
1: jazbatu sihar
0: waaw am laaj mi am laaj mi xëy na mu moo ci gën a siiw waaye am na yeneen ñaar yoo xam ne suñ bi da ko da ko ci
1: waayaat da ko ci
0: ba tey boo jëlee lu mel ne ba day fi nasihati arrahil wal xaatin ak sitnu xaqida kon yére yëpp yëpp maanaam xaw naa jege ñaar safa
1: yëpp jege
0: ci tawxid lay wax
1: yëpp
0: ci tawxid lay wax
1: tawxid
0: rek lay wax
1: waaw
0: tawxid bi wax nag mooy alxaq al
1: ashariya moom lay moom mooy
0: place ci lay tëral leeral moom ci lay tëral woote
1: waaw
0: ndax dafa bokk ci ci seen yi la am seen boo xam ne nit ñi ak lu si bu gudd boo xam ne boo xam ne si siwuñ ci l'islam yëpp.
1: waaw
0: seen pas-pas moo nekkoon pas-pas.
1: pas-pas waaw
0: waaw kon doo day wane kon am na am.
1: te sëñ bi da koo bind.
0: am na léegi
1: léegi bind sax da koo bind bu leer ci ne moom jàq xëy boobu la nekk.
0: ci jëlal moom bu leen laqatu nëbbuwul.
1: ah nëbbuwul laqatu
0: ñu ko war. waaw ñu taxasir yi noonu xasir yi moom da jafe zel. ci ay xeet yi tawxid. mais ci léppam daal lépp
1: ci léppam
0: la gën a rëy ba la gën sóobee lépp yàlla
1: aw dëkk yi nam sax ni mu dëkkee sax dañuy bàyyi xel yàlla
0: ci lépp yàlla
1: ah rek ci lépp sax
0: yëmu ci mu ñëw yar ci
1: ak njabootam njabootam ñu mànd la
0: ba maanaam sax ay jamonoom nit dana bañ a jàng waaye bu jëfee nga xam ne kii jëfee na ko jàngale
1: dëgg la dëgg la
0: ah dañ ci yar
1: dañ ci yar
0: xam-xam bu ngi koy xam bu ngi wax wala booy gisee njëf rek da ngay mel ko jël jàngati am na résultat
1: bu fekkoon jàng dong mooy tax a mën a jëf sax kon boobaa du jar ñuy xutba xutba aj muy yuy defar yi woote ñuy woote yëpp leeral géeg yi
0: xam-xam maanaam meññet mi mooy nga jëfe ko
1: moo ne meññ mu nga
0: jëf amu njëriñ
1: boo xasee wax nit bu nga jàngee ci téere boo xasee wax kenn mu jàpp ko ci mu xelam mën koo jëf rek yaa ngi moom a ci yëfat nit moom dafay mel
0: soo jàng soo jàng li ngay jëf dafa li ko bind moom bu ci delloo yaa ngi am bi ñu jub baña yam ci li nga def ci benn
1: wa deug la
0: te ko del ci mbindam te maalu japp na ne la nga jappon ci mom te mi lu joom na dango bayyi japp japp leen mo am ci sa kam
1: deug la
0: ku yeer mbindam deug deug
1: deug deug wa
0: lepp lo na wax ci mom ci lu dul non fekke lu bax mo tax ju la lu bax
1: ñol wa wa wa
0: fekke da nga sérieux wa
1: fekke da nga sérieux wa sa ci wa mom ku sérieux mom bo duggé mom ci tawhid am ba dafa dafa gané jël ben gi wayé da ci da ko dundu ci jamono ci jëm mom mom ci bopam bam feñ ci ak dundam jeex ci tak feñ ci jeexit yépp mu dundal ci ñi nga xamanté ñom la ak njabotam ak ñim yaroon wayé yëmu ci moy ñi nga xam ñoo won na ñew gënaawam ñom ñëpp mu bind bayi len ci wone ci li la nekk
0: té li wone né jangale man bis tay mot ya ñu ya am na sul sagon
1: dañ ko fi bayyi dem dund ci waxtu yi bon am doore ñew yeggal liggey
0: loolu rek
1: mo am jangal na waxon
0: do ko ni ñu jangale am resultat bu leer
1: bu leer leer ha señ mo du kon jeexet yi señ bi bayyi gelaw bi ci ay liggey lu mu defal lu mu jum defal tawhid ayow ban jangal ban commentaire ga ci def
2: deug le bindike di bindu ne tayit damay wax ni ñeñ ci koon xam nga señ bi lepp lu mu do azar ñeñ señ bi nga wax bo xolé wayam yu bare day xol
3: Allahu Akbar Allahu

0: ñu fekk ne xadis
1: dégg
0: nga surut
1: dégg la
0: dégg mooy yàlla bi am na njëriñ wala am na résultat
1: bu fekkoon jàng dong mooy tax a mën a jëf sax kon boobaa du jar ñu xutba xutba aj muy yi defar yi woote ñu woote yëpp leeral géeg yi
0: xam maanaam meññeet mi mooy nga jëfe ko
1: maanaam meññ mu nga
0: jëf am njëriñ
1: boo xasee wax nit bu ko jàngee ci téere boo xasee wax kenn mu jàpp ko ci mu xelam mën koo jëf rek yaa ngi moom a ceebat
0: li nga jëf dafa li ko jàngale
1: li ko jàngale
0: am solo
1: loolu
0: waaye yëbu ci jàngale bi mais dafa bind bàyyi fi ci bi demoon jaxasoo ñu xam ne kat am nañ ay delluwaay
1: cay waaw
0: fi jamono su toll rek war nañu dellu ci lim bind moom bu ci delloo yaam biñ jub
1: lim bind waaw
0: te ñi kiri tegi yi defal na jàpp naa ne war nañoo dellu ci moom lim bind
1: waaw ñu ngi lay ñëw
0: bañ a yem ci li gars yi def si mbedd bi
1: waaw dëgg la
0: te ko dellu ci mbindam te maalu jàpp naa ne la nga jàppoon ci moom te mu la juum na dangu bàyyi jàpp jàpp leneen moom amu si sàkkam
1: dëgg la
0: ku yëru mbindam dëgg-dëgg
1: dëgg-dëgg waaw
0: lépp loo wax ci moom ci lu dul noonu fekkee lu baax moo tax di laaxlu lu baax
1: ñëw waaw waaw
0: fekkee da nga sérieux waaw
1: fekkee da nga sérieux waaw sa ci waa moom ku sérieux moom boo duggee moom ci tawxid boo fekkee ne ku sérieux nga
0: waaw
1: da nga xam ne moom
0: ngay bi waaw loolu ci tama si yéen
1: jërëjëf jërëjëf sëñ bi day mel ne kon moom moom xam na am solo sim am ba dafa gën a jamono rek daanaka génn jamono ci tawxid mooy xoolu xarab baan yéen ni nga ko waxee ci njëlbeen gi waaye da ci da koo dund ci jamono ci jëmmam boobu moom ci boppam ba mu feeñ ci ak dundam jeex ci tàkk feeñ ci jeexit yëpp mu dundal ci ñi nga xamante ne ñoom la ak njabootam ak ñim yaroon waaye yëbu ci mooy ñi nga xam ne ñoo war nar a ñëw gannaawam ñoom ñëpp mu bind bàyyi leen ci war ne ci lii laa nekk
0: tey li war ne jàngale bi am na résultat mooy bi ñu ko indi fi tubaab yi di ko ci xasa boobu ñu bëri xam nañ ko
1: waaw
0: waxtu julli jotee
1: waaw
0: am taliba yi daanu waaye suñu ndagal da leen delluwaat ci yàlla
1: waaw dellu ci yàlla
0: wala neen maanaam bis ni tey moo tax siñ bi noonu la yar
1: bam ñuy waaw bam ñuy yar
0: yar bis tey moo tax
1: bis ni tey moo def
0: mooy kon lim yar
1: dellu ci yàlla
0: yar am na résultat kon
1: nañ ko fi bàyyi leen dund ci waxtu yi ba noppi door a ñëw yeggale liggéey
0: loolu
1: rek moo la am jàngat na waxoon
0: noonu kon lim doon jàngale am na résultat bu leer
1: bu leer a leer waaw suñ Modou kon jeexit yi sëñ bi bàyyi gelaaw bi ci ay liggéey lu mu defal lu mu jum defal tawxid yow ban jàngat ban commentaire nga ci def mala ñu yëkkat jotaay
2: waaw ni santaat sëriñ bi ci waxtaane ndax ni mu ko waxee te loolu moo nekk dëgg képp kuy gëstu ci tawxid mu yitteel la di nga xam ne dëgg la bi nekk di bind nañ waaye kenn bind ci lu doy ni sëñ bi
1: amul sikk sa
2: amul sikk te it damay wax ne ñee njëkk woon xam nga sëriñ bi lépp lu mu doon azaar fi ñee sëñ bi nga wax boo xoolee wayam yu bare bare bari day xool Mamadou Sanoussi la mbinoo mu ñu woy loolu fi ñu du hasard ndax Mamadou Sanoussi boo xoolee moom dafa nekk mu jadid ci jamono te mu jadid bu nekk day génne nit ñi ci xiiroog ngaayoo bi indi leen ci li nga xam ñëpp la ci dëpp
1: waaw indi leen ci l'essentiel
2: fi mu ne nii boo xoolee wuti bi gën a mett ci pas-pas ñu ngi aju ci li ñu tuddee ay sifaat xabar yi sifaat afaat ak yu mel noonu te yooyu ca dëgg-dëgg ictihaad moo ko dugal ci sifaat yi waaye du sifa xam nga sa loxo bi du am sifa ci yow
1: waaw
2: sifa moom li ci la arab xam mooy ne am istiqaar ma xam istiqaar
1: waaw
2: mais yàlla jaamit la
1: waaw
2: kon koo bëgg a dugal ci sifaat yi ci dëgg dëgg mooy leen di problème
1: waaw
2: ayin nga bëgg a dugal ci sifaat yi waaye comme yooyu gis nañ ci am xaar rek suñu borom aj ko ci boppam dañ ko bàyyi
1: waaw tafwid
2: bu ñu tafwid nag fii xam nga ñoo xam ne ñoom dañaa ñun dañuy def tafwidu kay fii waaw tafwid di kii bu may tafwidu kay fii waaye tafwid ma xam nga loolu te loolu koo dégg mu ko dégg
1: xale.
2: la li la wane si réew yow seetal koo xam ne daal la yàlla am na loxo nga ne ko déet mu ne déet waaye nag yow loxo bi xam nañ ko maam loxo bi maam dañuy xam nañ maanaam bi waaye kay fii bi dañu xam nga ne ko ndax jaare xale moo la déedéet. jaar mooy ëpp la mu ngeen déet nga ne ko lu mu doon du ko na nga wax.
0: di nga jël
2: waaw di jël ba pare day nekk ci la waraa ne moom day tafir day wax ne moom du tafir maanaam kay fi lay tafir day takiif. ñoom ñëpp dañuy takiif ndax xam nga su ma ne la li leex yëpp da nga ne waaw.
1: yàlla am na loxo.
2: waaw ñu ne waaw nga ne am na teex. ñu ne waaw nga ne loxo ba day lemmoo ko tànn. ñu ne waaw nga ne am na juróomi baaraam.
1: dee dee dee
2: am na juróomi baaraam. boo xoolee Ian ak Moustapha it noonu nga fekk. foo saa ñu wax te ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp tàmbalee ko ci nu mu tudd kitaabu tawxid bi Ibn Khosay mii askan yi Moussa Mbacke lay wax. nga xam ne nga tàmbalee ci isbaatu sifati nafs yi. te sukkandiku ci waxi Moussa waxi Seyda Isa jooju. indi aluma bi nafsi wala aluma bi nafsi ka innaka ta'lamu bi. nga xam ne yooyu ñu sukkandiku ci saxale yàlla yoo xam ne kenn xamul. ak yeneen aayaat yoo xam ne ca dégg-dégg maanaa bi sëñ bi rek lay ñëw seggal la. parce que yi nga xamante ni. boo ko fasee ci yàlla yow am nga dëgg-dëgg tawxid.
1: الله رب جليل مالك
2: بر لطيف
1: بر لطيف كريم
2: لبدي خلا مانام بن بير وي كين دوجي لبدي يالا لا لبدي يالا لا
1: دوجي تي كين
2: كين دوجي
1: دو بوكا
2: بن عرف بو تي نيك بو خامتي كين مناتي امال امو
1: تي واو واو
2: الله رب جليل متوتي وجل ربوبيه
0: جليل
2: جليل
1: كين
2: مونكو وات مالك كين مونكو وات احد بر لطيف كريم لم يزد صبرا
1: تي
2: يالا اسم برو صبرا
1: وا وا
2: يالا كون يالا اي جي تام تي ويتال يالا دافا جيغي دايو
1: تي
2: سونكو دون جانغ دي فيجو
1: دون فيجو
2: ما خاني ميم خسيده يي ني تودي خسيده صاح با واي ديكو جانغ دا ام آل بي تاخ موي واخ لو جادو بوكو سيتانتالون دو واخ لودو ني سونغو واخ لي واخ دي تي
1: تي دغ
2: سي خولال وجهت كل يدا خد من الله خلا احبا
1: ودا شوق الى
2: الله يا هم بين بن الله اكبر مما كنت افعله
1: ولا اخشى
2: ولا اخشى
1: ولا ارجو
2: يا هم لبم يلا
0: فصن كوم مجي لا خير الله لله
1: خير الله لله
2: لا كوم مجي لا كوم مجي
0: لا مجي فا يلا يلا دا
1: يلا يلا يلا
0: دا مون يلا رك
1: يلا كوم يلا كو بين دي لول لول ام صلا غيسو بامي نانال يتام دا نانال مخلوق ام لول لول مخلوق رك مام خالف موم داي ويرد لول يلا رك مخلوق لا داي دوبو دي
2: تي با باري فيم ني سيغ مينكي واخ كون كيب كو خامتيني داغا ام لوي ni ñun ñu ni soxal ci sa digëdé Seydou Touba ba nga am ñu ndako jox image bo xamni da doy waat bu yakam ci wax bu ñëk borom xam xam ni dañ da wax ni nit wu res na ko gënë lu gatt gatt juroom ñaar fi max rek
1: waaw wotal ko juroom ñaar fi lay
2: juroom ñaar fi lay ngir bañ ko tuwal gis nga señam di ben am ñoo lu tégué ci wétam ene ah xamna Dakar mo ngo ci ko doon ki di wañ
1: waaw
2: gis nga mu tax ci sikim ba ene ah nanu ko da ko xecc waji mu dadi
1: mo tes ko
2: rafet jottu ci nit ñi rafet jottu wo xamanteni da fay dafa jigi rek kon kepp ko xamanteni ñi ngi lay présenter señ bi nuru non delu ci ambe
1: na delu ci minna
2: wa te boy delu ci minna nit da nga bayyi xel leen liko yalla jox lool yalla ko ko may digge te mborom wu ci ken
1: te waxun mako bin lu waxun lool mako sax kasso
2: yalla ko def yalla ko jox te li gëna yëmo te li gëna yëmo fofu moy ali suñu wax ñepp lu ñu deppo ci ne karama lu sax la jël wali ibuté ngeen di bind ay téré
1: okay ben ci ko
2: da ci bind ay téré lu ben andu bu wat bind na ci téré bu am solo ko xam ci mi ko dool ci bir bañ majmu fatawa ni ci bir wulim os bi moy al qahidatu fi fi karama fi majdat wal karama xam nga agna ci wali mo na dekk nit fa
1: waaw
2: kon fekk lo xam ci serigne te lolu ko ko weddi ko nek ngay genn ci dit su mbor bako xex ci europa
1: waaw
2: ndax day melni da nga wir ci alcorane dara gem na
1: waaw
2: kon kenn yi mutu weddi karama yi ko yalla
1: jox
2: ci gor yalla yi bako ndax lepp lu ñu nat ci gor yalla ba japp ne karama na ma def ci mom fecc ci ci waradi allah te du ay n'importe ki ñoko netali dedet ay kangam ba ñu xam bokku ñu mom tariya ñaari gana yakal lolu li ci bindu
1: ñun bindu ñu
2: yakal li ma xam moy tere bi tere bu may seigne ahmed misk seigne ki seigne malami jom su may tere bi amir ahmed misk yakarna seigne ahmed misk
1: an nafahat misk wa
2: ahmed misk wa gis nga
1: wa alawi seigne
2: wa al alawi gis nga nga xamne tere bi bind seigne touba ci ay xarba xam bi tere bi bu yeme wa nga xamne tey mom mo meñ sax amudil la mom dokay manifester wa tere yep nga ci da nga ci fek mu bind ko ci fata yu tey fi dal tere yep da ngay fek mu bind ko ci wa way nga xamne seigne bi dal ni non lo ko ne représenter la mo dama ay gaay dañu solo moy ay téré yo xamanteni lu melni khatibatu munajati
1: wa
2: nga xamne yow yaangi ci fekk mu wax lo xamanteni bo manam ba del won ci alfa sa ngi alfa musa musa ci waxtana ben way mu ne seigne touba da da wedd yalla da woti ko yalla da
1: tax subhanallah
2: ndax neena du faatu te yalla kasse mo du faatu mané ko ma jaxal way di mel ay kafane baxi ma ta sama da on baxa ay yesu rahma da mané ko waaw yow de bo yew wonguti xam xex de tagen señ
1: tay
2: wa xati putu muna jati bir
1: xati
2: xati la la
1: lima mujjental tay tay tay bir ci bir
2: wa tagen señ mana bu fekke ñu li ñu tuddé yow dé moy dé loolu la fekk moy dé man ñu tuddé dé fekk moy dé lo xam lu señ bi wax na ko ci xëdd yi lu jeex ci di di wala hafadil yi ma hayso ko faara ramin
1: fi xalbi la tumli
2: lu jeex xëdd yi lu jeex ba ci sax bi ëndé salawat yi xamanté dako ciam dako jéggi waye bu fekke ko na gud yalla mu né yalla fegal ma di xamul yi dé ma waji bi ngi dem na ko ayo légui ma di jàngal détaay alquran fi di bu fa tak furuna billahi wa kuntum wa amwatan وكنتم أمادي أمبارنا فأحياكم
1: ثم يميتكم
2: ثم يتراقي كن حاجة فأحياكم يوم يبيني أدينهم ثم يميتكم
1: أمبارنا لا
2: ثم يحيو ثم يميتكم جاو لقي من أقول لقي اليوم بعهم موي كيف تكفون بالله ما كنا بقى كن دايمين صاحبي ده حال لقي صاحبي نحن نخم تيجي نود ديوان فلا ني يلا ديوان ديكلاد لقي لا تفعل هذا بيت ينسي من هذا المطاعي لو كفيرة لومي aban moy dede dem na ko filé ko aban noko fi ni rek da nga tamit ci man hajju mu tawi legi nak bo nang ko tawi alfa pou debi wo lu teng teel day wax wax
1: so wadi ko alay imran nak son alay ba bal ahya wa man rabbi yu
2: xone aw man te xam nga gudi yalla dañu man dañu kawé gis gis borom aw man kana mayitan ahyana nuñ ko dekkile moy ba jaana lahu nuran yamshi bi fi nas gis nañu tek kaman mathaluhu fi wulumati laysa bi khalidina kadhalik zina li karma kan di borom xam yeup depp na ci ne lolu ko mbacci mom doon dundum ah
1: ndeysane
2: deggo ko moy la ko
1: tey jeer ta kala ci ñu xamna lolu buñ ci soppé do nga dafa du jatte day mëna waxu jana kon jeer ñu xamna lolu moy tagato bi xam seen xawna kon ñu tagato rek kaddu yi tagato yi
0: inshallah sant baare bi rafetul bu xajataay bi
1: jeer jeer
0: xamna ne ko bëggoon sax man na bay won doon
1: way ndeysane waxtu yi
0: deggo lu ñom tay rek xamna dañ leen jëmon rek
1: inshallah
0: xam mom da yaatu
1: inshallah
0: seen bi day geej wax ne mom ko ci bëgg waxtaan da ngay bayyi lu bari dal da ngay indi boko par nga bayyi
1: deug
0: dem meena yalla yeena
1: xay meena du jeex wa waye tomb bi dañ koy door tambali ni rek dañ ci def ay jotta yu bari inshallah
0: taala xena ni fi wax lepp mu am jaaj bañ man ko jaaj
1: mo alhamdulillah nax
0: yalla borom defal ni tawfiq
1: amin
0: barke seen bi jeere
1: salam amin seen moor kon kaddu yu tagato yi
2: wa xamna suñu kaddu yi suñu kaddu yu tagato mom moy sante la ci occasion bi sante yi serigne cheikh na ci xam xam ce bi taler li fi jangal lepp da jëndu ci serigne
1: té
2: way dar gën ci yalla da day gën ci yoon walissa
1: assalamu
2: lolou len do nga lay joxaj moy seen li diñ ko noppé xam diñ ko xamé ba diñ ko noppé xam ko li xaram na diñ tamalé wu
1: ci borom rek la nek
2: ci borom la nek
1: la seen mi taxana
2: di ci wote te bo ci la yaa
1: té
2: ñim fi bayyi ñep jabon gi ko ci xol waxuma sax nga jang ñu waxé légui da lay defat ma nga xamanteni ko ci taxol di dekké di xol jëm bu yagge da ngay
1: defat
2: da ngay laap da ngay mel mel go xam boy dox ko li ci japp yu nga xam té ni def li fana sopp
1: ya jere ni
2: lu muy deug deug bi
1: ay
2: kon jangale sante baax ni sante seen bi di ñaan sumbam bol ñu defal ni
1: bëgg amin amin amin
2: ma ñu jëf dañu bëgg way ñaan
1: ba def ko
2: def ci ñi
1: ma sha Allah jere jere tawakkal jere jëf kon yo xamna ne waxtu yi moñu dab waye li ñu bëggoon wax lepp sax xajano wul ci jotaay bi waye na ngeen xamne émission bi di alkitab wa sunna li moko taxaju moy leral deug deug taxaway bi nga xamne Serigne Touba amone nako ci digënté ni alquran jàngalé ak li nga xamanté loolu la yoonte wala sallam léral ci biir jàngalé ni alquran té bëgg yalla bëgg ñu jaamoko nona mo taxon mu yabal yoonte wala sallam yoonte bi jàngalé ko nonu Serigne bi ñew ngir yéssal loolu ci biir waxtaan bi dégg ngeen ci bu baax li tax nit wara ñew yéssal li tax yalla li wacc ño xamanté dañ ñew ngir yéssal ak lu yoonte wala sallam juggé ña nga xamne ño topon ci mom fekk ca jamonom xamone nañ lam doon def nekkon ca waye gannaaw bi yeneeni xam xam ak ubbe ko am ba am ay woute yu am waye woute yoy bo amé itam faawu yalla am ño xamantene da leen di bëgg dimbalé bopam ñi bëgg dimbal nak faawu mu yamal ñu melne Serigne Touba nga xamantene ñom da lay yalla ci jëm bopam mo leen di xamal mbir ye nam démé woon deug deug ñu mën ko yéssalal moy karasmi darin qadafa non la fekk woon jëmoro ji mel ko melne lu reddu wo effacé wo waye yalla xamal ko nañ ko reddé wo muridat ko nan hada fata hada sirati mustaqiman fattabi'uhu lolo moy yoon wa nañ ci jaar té bañ ki tay melni fegna ci biir waxtaan bi lolou motax jog émission bi seigne cheikh ona kon fadilatu docteur ñu ngi lay sante bu baax di fatali wat téléspectateur yi né seigne cheikh ona mbacké mom seigne murta mom seigne fallilu di borom xam xam bo xamantene xam xamam dafa match jëm ci fann bi nga xamantene mom la doon wax ndax jang na ba def thèse doctorat bind timit ab téré ci fann bi ci seigne touba ak tawhid ak nan la ko dundalé kon lum xam la xamin wu muccu ay lim ci wax itam lu mata japp la ci matti sukkandiku suñu rak itam suñu mbokk suñu modou mom itam ñew na di def ay jëñse ak di jangat ci biir le seigne cheikh ona doon wax nan lañ koy mëna deppalé yi nga xamantene mën na am dañu yëkëti wala dañu am yeneen gis gis wu wuté mi seigne touba nekkon lan mo nekk ci gannaaw gis gis yoy loolu itam dilo am solo kon xamna ñi émission bi ñi ngi leen jox ñi ngi leen dik ab dajé fi ak ñaari ay bis moy gaaw gi di ñew bu délu sé da nga and ak suñu mbokk suñu abdou lahad mbacke hamzatu mu ñew ak yeneeni gan ci yeneen tombe yo xamne yépp rek day aju ci li nga xamantene mo lay tayal émission bi té moy al kitab wa sunna ci dunduk seigne touba ak ni nga xamantene non la woté ak mutasawwifoni non lañ samé alquran nan lañ samé sunna seigne touba alayhi salatu wassalam nak ñoo ñe deug deug ñoy ahlu sunnati wal jamaati wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ila alkitabi wal hadith sarafa qalbi wa qalbi bimadhi almustafa alhamdulillahi allazi akhrajani min yadi iblis alkasir alfitan ila alhuda bi khidmati alkitabi wa khidmati almukhtar sis
4: assalamu alaykum mbokki safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi na len xibar bu neex ginnaw ñiko don utiliser ak sen telephone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci bar de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bindi assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangir jëf.

0: يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد اجتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا آمين وهب لناظمها رضاك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: السلام عليكم ورحمة الله سونو مام إبراهيم عليه السلام dafa dundul yag mom ak soxnam bi di Sara munu ñu am doom bu ñu démé ba at yu takku lool Seydina Ibrahim ñakkon yaakar ci baña am doom ben histoire dox digënté soxna soosu di Sara ak ben bour ci bouru Égypte yi mu nekkon bour bu kacciori bi Yalla maye ndam ci kaw soxna soosu bu ko Yalla maye ndam ci kaw bour bobu mu yëkëti ab jaam bu tedd dal di koy may muy Hajar Hajar nekkon soxna su baax su taru so xamne ku yarlo won jukoy rafet mo ne won ci mom Sara dal di yëkëti soxna si mayat ko borom gëreem Seydina Ibrahim ginnaw bu mu ci déggo ak mom Seydina Ibrahim jël soxna soosu dal di koy dekkko mu nekk soxnam sunu borom may leen doom muy doom mu ñëkk bu Seydina Ibrahim mu nekkon bëkté mu reey ci mom muy Ismaïl bimu amé domam bu ñëkk bobu moy sayyidina ismaïl mu nekk dom bu goor sayyidina ibrahim kontanon lool niki nonu soxna sidi sara ak yaay ji di hajar ñom ñëpp bëggoon ni ci gënek aduna xalé bobu ba taxoon na mu amoon ci ciofel lool yalla natt ko ci xalé bobu mu bëggoon ko lool dawul juk ci mom fu mu tollu mo ngi koy yëkëti diko bambane bëggoon ko lool bi mu demé ab dir nak suñu borom tawaraka taala nam ko nat manam digal ko ngir mu and ak xalé bi fo sori mom ak yaayu xalé bi manam and ak ismaïl ak yaayu hajar dem fo sori te déjà ba nonu sayyidina ibrahim dal di gawantu nda du foye ben yoon digalu borom bi donte ne lu metti won na ci mom ci ben domam bobu kep mu tagg soxna ci nga xamne moy soxna su mak ci Sara lolu nekkon lu tison ci mom nek non itam mu tagg soxna ci nga xamne moy Hajar ginaaw bu mu ko xamle ne ko ndigal boromam la mu nang lolu non la dal di and ak mom ñu war seen gilem bañuy dem yebale won nañ mbusu ndox ak mbusu tandarma ñu ci seen gilem gi di dox lu sori Seydina Ibrahim di womat ki nga xamne moy Hajar ak dom ji Ismaïl muy lir bi ñu nekk ci kaw gilem bi biñu doxé ba sori dem ci ben bërepp bu yaatu bu nekk ci désert ba bu am ben garab ak ñaari montagne yu mag yo xamne sori wu len dara ben montagne bi moy tudon Safa benen montagne ba tudon Marwa bañu fa démé and ak Seydina Ibrahim muy womat gilen di ñu add ci bëre booba tangon na lool boole ci woon nekkoon fu wet soxna si Hajara xool na gisul nit gisul dara mu nekkoon bëre bu wet lool bañu fa àggee nag ki nga xam ne mooy Hajar dal di wàcc nekk fa ci roon garab ga wala sax ci benn baar mu ndaw mu ne fa Seydina Ibrahim defal nonu soxna si Hajar dal di uuf dom ji Seydina Ibrahim dal di fay bàyyi gilem gi ndox wan leen ginnaaw ba mu leen wanee ginnaaw ba sori soxna Hajar di ko xool ba xam ne Seydina Ibrahim kat dafa bëgg a dellu mu jug taxaw mi ngi leewu xale bi ci ay loxom mu dal di wax Ibrahim ne ko yow Ibrahim ndax da ngay baye ci beureup bi wet bi nga xamne kenn wu fi ndax da ngay baye fi ñu loro sayyida ibrahim dal day ciel di dox mu yeurentalu lol nak waye liko boromum digal lay def bi hajar gisee sayyida ibrahim deggu ci limi def mu xamne kon boromum moko digal mu laaj ko ndax sa borom mo lako digal sayyida ibrahim ne ko waaw mu ne ko kon nak woyal nga dem ñun wolu nañ borom bi tawaraka taala bu fekke borom bi mo lako digal kon woyal sa yoon nga dem danañu wetliko borom bi tam danañu a sayyida ibrahim woy dem aw yoonam bay soxnam ak domam ben domam bu mu am moy taaw mu bëgg ko lol bu bayiko ginnaw ci all bo xamne kenn neew fa picc neew fa gis so sax ab mala bu rombu lu jafé la tangor bu tax mu walé ginnaw dal di doylo boromam dem dem delu sé mu triste lol ci soxna sidi sara muy soxna su maxi nga xamne mo amugo fa do ndax mom ismaïl bobu la defon muy domam mu bëggon ko lol comme yaayam nonu la dal di laaje sidina ibrahim anuyu mu xamal ko ne ko bayina len ta déser ba ndaysan lolu yeurentul won na lo ci mom mu doylo borom mom dal di joy ndaysan sonu ci nak mom hajar dess fa ci beurep bobu mom ak domam bu ndaw tangol bi sonal len mu nan ci ndox bi touti jox dom ji mu nan sa bu dom ji joye rek mu jox ko ci ndox bi mu nan niki nonu lañ déssé won ci tandar may yeñ doon lek itam jeexna mar nak gané ci len ak xif bu taratal fofu nonu xalé nak tambalé joy joy metti yaay ji soxna hajar dal di jaxlé commencé fa xalé bi diko bambané diko nax gi mu nopi waye joy day tax ndax mar mi mo tax mu and ak xalé bi di wër ndox ginaaw doji ginaaw montagne ak garab yi gisul fenn li nga xamne moy ndox lolu nak mu dal di jël dom ji tek ko ci ron bar mi di wër nak fan la ndox am montagne yoyu ñu dëndalon muy safa ak maru jabande na fa ay yoon montagne bu nek yegg na fa daw yegaat ci benen montagne bi daw ba muy 7 fois fu nek mu jabante fa yanno ay loxom jaxle lol ndax ndox waye mis tout mu dal di jek jek seen dom ji fi mu teud ci wet ay tankam am mbeundum ndox mo xamne mo ndoxum siyan mu neex dal di fay bal xetum ndox gi ak sedday ndox mi ak neexay ndox mi jegi won na dayo soxna ci daw gis ne yalla xetali na len ñu nan ci ndox mi mu nandal ci li nga xamne moy dom ji ba mu dal di arrêté ay joyam nonu ñu sant yalla lool beureup bobu nek nañ fa ab dir ay ñeug manam ay sam yo xamne ay ñeug lañ yo xamne dañu yor ay jur ak dundu gu yaatu waye ndox manki len buñu rombé ci beureup bobu fekk deggu nañ histoire ki nga xamne moy soxna sos ak domam ñu daldi ñew fa ñaan autorisation soxna si nga xamne moy hajar comme ñom ñofu dekké mok domam kepp ñofu dekké ñu ñu ñew dëkk ci seen wét mu dëkke ci seen wét nak bu ko défé di mëna barkélu ci ndox moma di ca naan ndox mu neex la ginaaw bu ñu ñëmé ndox mi bu nopp soxna hajar nangul leen lool ñu dal difay dëkk bobu nak muju nek dëkk bu barkél ndox momu mbolé malé yi ci naan dañuy nek ñu suur ñu reg ñu bari am soox gantax gi ak nataangi gi ci diir bu gatt suñu borom naatal bërepp bobu nak tay moy makatul mukarram biñu démé ab diir nak sayyidina ibrahim ñëwaat fa ci bërepp bobu ngir sét ak njabootam waye bi sayyidina ibrahim alayhi salam accé ba fekk bërepp bi ni mu bindo ak jamm ji nga xamné ci lañu nekk ak nataangi gi yokkute gi ba ci doomam bobu nga xamné bam ko fay bayyi lire la won té légui mu mag ba nekk aso xambaane su ndaw di mëna doxi soxlam mu am bëkk té lool ak anam bi mu leen fa fekke ndaysan fi la yamale xaj bi ñëk bi ñu jox leen xajum ñaaral bi da moy fin wu histoire bi ci lu yagatul dara inshallah jeul ngeen def ñu leen di nuyu te di leen ziar ñu fassiyene ak dalifay yemon ci jaar jaaru yonent yalla ismaïl alayhi salam ginnaw xew xew bobu yep nak bayam bi mu ko andé ca désert ba mok yaayam tumanké ak choono yoyu dab len fa ci marmi aqif yi bi sunu borom xettali len ci xettali ku bu gaaw ba ndox momu dal di bënn jenn fi tollok fi tank xalé bi teddol mi sayyidna ismaïl ndox momu di ndox mu dal mu neex mu ndox zamzam sabab bi moy soxna ci mu ñëwé ndox mi ni mu doon génné dafa am pression dafa am doole yaaji doon wax ndox mi nan ko dalal moy zamzam ndox momu nekk ndox neex ginnaw balen fa barké bobu dabé ñi nga xamné ñoy commerçant yoyu nekkon jëg yoyu di ay nit yo xamné ay liggéey kat lañ ñew dëkk ñom ci sababu ndox mu neex momu dëkk bi jur ciofel ak mbëkté ak natangé ñom ñëpp ñu boot ci ginnaw soxna soosu di Hajar ak domam Ismaïl nga xamné fofu dal ak barké dikkal na leen fa ak natangé gu mbagama ndax ña nga xamné ñoy nit dafa ñew ñu boot ci seen ginnaw di leen liggéeyal momu bi ci dem Sayyidna Ismaïl di gëna mag di gëna nek waxambaane bu ndaw benn bis ginnaw bo xamé né Sayyidna Ibrahim gadayon na leen bayi leen ci all ba bayi leen ak yalla bamuy dem mo ngi ñaan suñu borom nan ko denk na la sama njabot gi yow mi ma digal ma bayi leen fi waye suñu borom ku mata denk la ndax bi Sayyidna Ibrahim ñi bi sé ñew di leen gane ci di leen xol ci ginnaw bo maté ay at fekk na leen fekk beureup ba ci bopam dal di mag ay nit dekké fa xayma yu rafet dekk way yu taru bolé ko nak natangé bu yéné fo xamné ndox musu fa am ci sunu borom bi Sayyidna Ibrahim ñëwé dal di bëkk kontaan xamné sunu borom nanguna ak ñaanam mu seen soxnaam fu mu dekké ci wétu ndox ma mom ak domam Ismaïl waye sunu borom natt ko nak ba mu gisé Ismaïl tofélam ak mbëggelam gëna yok ndax mom rek la am ci dom mo yaakaaram di leppam ndaysan mom Sayyidna Ibrahim mu bëgg Sayyidna Ismaïl lool dal di sant yalla lool soxna ci itam dalal ko dal way bu jekk nonu ñu dal di koy jox neeg bu baax mu nekk fa gal na seen ab diir waye mom Sayyidna Ibrahim du takali ko domam jojju de Ismaïl ben yoon fu mu tollu mo ngi koy yëkëti di and ak mom di wër ak mom all bi ñepp xam nañu tafélam ak mbëggelam ci mom daf ko bëggoon ba gëmé wu ko waye suñu borom di mi natté ab yonentu benn ku di Sayyidna Ibrahim tedd nelaw fofu ci légam bobu dal di gënt di rendi Sayyidna Ismaïl ci pa tërël ko di ko rendi bi mu yewoo ma xam ne loolu ndigal la goo xam ne suñu borom moo ko jox ndax ñoom yonent yi suñu borom mu leen wan rek digal la gum leen digal ngir ñu def ko waaye jaaxle na lool ndax xam ne ndigal suñu borom moom du ko mooy mukk te doomam ji bëgg na ko lool ndeysaan waaye li muy bëgg doomam ah ndigal suñu borom moom du ko mooy mukk mu delloowaat mbuum ca boy ba na mu defoon mu daal di koy defaat noonu mu daal di woo doom ji Ismaïl doxantu ca àll ba ànd ak moom wa mu doxantoo ba sori foo xam ne kenn neew foo mu waxtaan ak moom ne ko yow sama doom man day sama borom daf maa digal daf ma wan ci nelaw ma rendi la te loolu mooy li ma sama borom digal noonu doom ji Ismaïl ne ko yow sama baay defal li la sa borom digal defal li ñu la digal di nga fekk ma nekk koo xam ne ku muñ laay doon maanaam loo def danaa ci ànd ak yow tey danaa muñ lool muñ ko rafet bàyyi ci kontaan lool lay sàn tofeelam yokk lool ci doomam mu daal di raay bopp bi ànd ak moom ñibbi si ci kër gi bi mu ñëwee mu waxtaan ak soxnaam bi nga xam ne mooy Hajar mu ne ko ah sunu benn doom bii nga xam ne moom lañu am de sunu borom digal na ma ma yëbb ko ngir rendi ko metti woon na lool ci xol waaye soxna Hajar daal di bësante xolam gëm yàlla daal di ne ko defal li la sa borom digal ndax ñun kat ay jaamu borom bi képp lañ kon borom bi li ñu digal loolu lañ war a def amul ab jaam amul droit def dara lu dul lu ko ab boromam digal ndeysaan Sayyidina Ibrahim nak di waat ngir yebbu dom ji war ko dem lewetal ji manam rendi ji comme ni ko borom digale digeenté bobu itam wax nañu sayyidane ñew na ci sunu mam Ibrahim bamu ñewé ci mom soppaliku jëm ju magget yow aw yatam bu tollok mom nako ah man day mbir la mom sunu borom degg na ma xam xam ma xam lu bari dama degg ñu ne da nga bëgg rendi so dom ji waye yow ya ñak bop dom ji nga xamne gis nga ni mu mel xale bi ni mu amé xam xam té la am xam xam té la djub té la aw ci yoon muy benn dom kott du goor nga bëgg ko xey diko rend ci lo xamne yow dara woor la ci ndax dañ la ko sante am def commencé nak bëgg jax jaxal xelum mam Ibrahim mam Ibrahim dal di koy dakk nako sori ma yow kat yow mi ab shaytan nga nekete boba iblis la mu jël joom ñaari xeer dal di ko koy xagn shaytan ni dal di daw ba sori ba gisatu ko mu wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ndax nak shaytan ni du dox ben yoon ci digënt sama digënt ak lima sama borom digal nonu shaytan ni dal di ñëwaat ci soxna ci bopam wax ko lu melni lamu waxoon sunu mam Ibrahim nako ah yow soxna haja xana do tok rek di shaytan sa ben doom bi nga xamni mom nga am kott muy sa lepp ak cione yi ci dab dag ak eum ni mu metti xolal ngeen ci all bi kenn fekku len fi ngeen tu ranké ndax dañu setan sen borom bi nga xamni mo len doona sank ndax dañu koy setanan mu ñew tay ngir rend sen doom loolu le bu ko defé nga torox ba fawna way suna jar ci gëm yallam ak ndimbaluk sunu borom taraka taala mu dal dina ko yow mi kat lu bax yekati wala ndax setané la dal di muslu ci mom momit dal di fop lu tolok juroom ñaar ci ay xéer dal di koy sanni setané di daw ba kenn gisatu ko mom iblis ci non itam la ñëwaat ci doom ji nga xamne moy ismaïl wax ko lu melni la mo waxon bayam ak yaayam waye ismaïl tam def lu melni la bayam ak yaayam def dal di koy dakk toroxal ko fop lu tollu juroom ñaari xeer dal di koy sanni mu daw ba kenn gisatu ko nonu nak la seen ngeum dal di degeere ci ndogalup yalla bobu suñu borom dogal nonu la ki nga xamne moy sayyidina Ibrahim dal di waje ci bis ba wara len di dom ji and ak mom te ci loxom ndaysan mu am ñewonta lol ci xolam waye be sax xolam ak xelam ngir jëf liko boromam sant mu daas pakam ba mu ñew and ak mom ba fim ko wara rendé mu ko xol am jéwonto lool doon ju sakku ci mom ne ko yow sama baye su fekkenté ne xol bu may xol day dox sa digënté nga def li la sama borom digal jëlal morso wala nga jël mbir nga tak ko sama karam ba doomu gis ndax nga mëna def sa digalu borom sayyidina Ibrahim tak paaka bi dal di koy défé nonu ko doom ju waxé bimu noppé mu jëlat paaka bi tek ci baat bi dal di dawalé xam nga bala nga rend da ngay dawalé dem alé soy def retour nak ci la paaka bi doora daggé waye bimu dawalé paaka bi def alé laata muy def retour digënt bu gaaw bobu sur borom ci magayam ci kawem ci reeyam ci xarañam ci neppam digël sayyidina Jibril alayhi salam ne ko dawal nu mu gëna gaawé ngay dem ci aljana jël fa kuy mom muy xar mu mag mom di am kuy wax nañ ne kuy mom moy habil ak qabil bañ defon sarax ba sunu borom nangu won te ku baka bobu la dem jeli digënté bobu ci la demé aljana naaw ci ay lafam vitesse dolem jël xar mom bala sayyidina Ibrahim di delo ci wat paka bi manam paka bi defa retour bu mu daggé rek gis na né dagul dom ji way xar la dag xar la rendi sunu borom saaje dom bi wéccandi ko ko mom sayyidina Jibril mom musaaje Ibrahim Ismaïl ak am xar mo xamné kuy bu mag la bañu ko rendé nak mu nek mbekté ci mam Ibrahim ma Ibrahim gis dom ji tok fele di sante yalla mu tuddu yalla delu sante borom bi xamné mo man lepp mo am kattal ci lepp lolu di sababu rendi biñu rendi xar ci bisub tabaski li di histoire mam Ismaïl ak Ibrahim ci fetu tabaski xar momu lañu ñëk feto mu nekk mbekté mu reuy and ak barke ak xewal ñu fetu ci fetu tabaski bu mucc ayib ginaaw bi suñu borom digal ko mu tabax bërepp bi nga xam ne tey ji bërepp boobu mooy kaaba gi nga xam ne fa la ñuy jaamoo borom bi mooy xibla gi mooy néegub yàlla bu seddlu boobu di kaaba gi seydna ibrahim moo ko tabax ànd ci ak doomam ismaïl ismaïl nekk ab yonantu mbokk ci njabootuk maam ibrahim nekk doomam bi njëkk lii nekkoon histoire maam ismaïl alayhi salaam muy yonantu yàlla ismaïl ñu jox leen di dajee beneen histoire beneen yonantu cur yàggatul dara insha allah.
2: Asalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bii di Asamadiyet TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google ba duggee ci Google bi nga bind Asamadiyet TV Max ci saasi di nga daal di gis application bii di Asamadiyet TV ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw noonu nag dañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadiyet TV en direct jaa ngeen jëf.
3: bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kama wahabani xayra kulli shahrin bila shay'in min ash-sharri.

0: dijang dijang ba nopp ci alquran xam ko lañ ko xamé ba nopp ci xam xamu diiné xam ko lañ ko wara xamé ak ci fañ fañ ko wara kon jang nga noné ko sidna jibril noné ko borom am yebale won yonduko ci yonent bi wax ko ne ko ne kay xa na jang kon jang nga ko sey ñoom xamna luy jang be tax wa tay woon ko ko borom wajal won ni xir ci borom mom mu tak ko ne dem jangi ba jang la wala jang lepp lolou da fay wone rek man da gam jang jang moy lepp te war na ñepp amul ku jang wor ñepp dañu wara jang ndax jang moy tax xam borom borom bi moy tax xam yeneentam bi moy tax xam serign bi rawat na ci ni ko serign bi xam le wajon na ba jek ci lepp waye dafa wacc ba tek fe lepp denc ko dem jang ba jang la wara jang lepp kon lolu moy jang jang ci lañu mëna xamé yalla suñu borom ci lañu mëna xamé dar ñu yoonte bi ci lañu mëna xamé sëriñ bi mi nga xamné lu ñu xam mo ñu ko xamal fu ñu ag ci diiné mo ñu baay ko kon ñu xam dara jé jang nañu xam jang lu mu doon jang mu la ñak ni ñepp jangi wa jang ni ñepp jangi jang lepp ñeñ la raw na ci gi nga xam mo lay tax xam sa borom mo lay tax xam ñent bi ade ko ñeñ yeb ci ko ñepp mo lay tax xam suñu bi suñu bi nga xam ñu xam mo ko xam suñu ak goor ba na lu goor goor lu bu baax xam na jang mu la ñek na ko ñepp degg jang jobu kër ñepp wala jang ñepp ñoo wara jang kon jang mo waral sey bi doxé waré ko nonu bu ko defé dafay jang ba jang li jam wara jang lepp ñoko borom bëgg mu wul bëti ko nek du rasul yoro borom liggey bu reuy ni ci liggey jaw borom bu liggey yoonu tuddi ba andi ko jaari tu yoonu do nga ni waxat do do jam yalla kon na jangi na ñepp jangi mu la ñak jup te jango ko sun go rek ko ay yum te ñu muy lepp kon wax bi ak ñi wésu lolu ci jafay bi ma ngi soñu sama bop ngir ñama gi lima ci defé ak lima wara gannaaw di sant jabo di ni jabote ni gugul delu ci xamna jang mu la ñak ni jog ci jabote gi nañ jog ci jabote gi taxaw le def jeni de jeb bañ jang leneen luñ dugal luñ leen di sangul luñ jang sang nañ leen luñ ci amati rek du meul yaala gi ma day suba waye jang mu la ñak kon nañ yépp jang. Yep, yep. lolu mu andi li mu andi ñu jangukaay bi ndax suñ bi dari bu non mu ko def jëm ñu ko jitté ci lepp kon alhamdullilah rabbil alamin ban bokké ci pamté ay pamté mom ndax mu jama bi ñaa jang bi ñaan wax waxal nako bëpp bil mustafa li beul qudus mo sul bi ay zul ala wal jifm min kaba law ba ko bu yag ko ni ko wa po la bi yag da nga am tawfiq rek ñu jang nako ci ñu ñepp ko fiq ñu ñepp ñu ko bokk ñu ñepp ñu ko am ñepp ñu do bokku ñu taxaw jang ñu tawfiq suñu borom jim defal serigne bi moy tawfiq serigne bi gata duñu ci deug la fi xamou diko wax legi man do do wax ni ñet témer ak do tax ñu jëk ñu waye dafa melni gata duñu ci ñet ak yo xamni man nañ ci am yaakaay lolé ma waxon né du wi am la da bu agge fofu da yakana yakana ñepp ak ne bëb lañu dik bëb tay xam señ tuwa ñepp lañu dik tuwa man ñeta teñu la wax non la le ñeta la amagu aw kon jess mom ya xamdu laawu ko te do gëna laawu lool rek kaddu yoy rek da bëggoon yëkëti dama ko waxal bu jikk rek waaw nekkal loxo yépp jëm ko te bañ na dess genn kattam yëkëti ko rek ya laawu kalimatu llahi al-uliya waaw baax yaa bi na jog ba pitti lolu xam xam mo ci meuna dimbalim jam ni ñepp jang day gën def
1: wajatu kulli rabbihamil wasukur assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalul cheikh mohammed al muntakha mbake khalif general de mouride yalna fi yag tebe yar ci clip tv serigne mambala mbake khalifa serigne mbake soxna ak mbolim jabotou serigne mbake soxna gi ñu am bikté di len yegal ak fatali ak wo ci bis bi ñu baxo defal seen mam seen serigne muy serigne mbake soxna mom mam abdou khadir balla aïssa ñu war ko amal fukki fan ak ñett ci tabaski wara tollu dimanche 31 mai 2026 ñukoy amalé ci touba mosquée keur serigne el hadji mbake ibrahima dia ñukoy ñaanal yalla yok ay leeram ci tass ci barkem programme bi buñu xeyé dañu amal jangum alcorane karim jangum qasida ay ziar ginnaw buñu tulé tisbar dañu amal bernde yu yaatu jagleen ko mbolem gan yi 19h dañu amal waxtanu am solo ci teway mbolem kilifa yi ak talibé yi ki amal waxtan wi di serigne cheikh farman mbake renji bis bi ñong ko dara jalé ak fateliku mam cheikhno ibrahim mbake ngir sam digënté bi nga xamné mo doxone ak serigne mbake soxna di ci fateliku walé ak ñaanal serigne fallu mbake mom bay serigne mbake mom serigne ibra absa ñu gën ko min ci serigne fallu madlabu ak soxna fatima mbake mom serigne cheikh jatou mbake ak serigne el hadji fallu mbake mom serigne omar mbake mom serigne mbake soxna ak serigne el hadji mamoun mbake mom serigne ibradia mom serigne mbake soxna bis bango mi magal gi ñu jagle le serigne mbake soxna mo re depok dimanche 31 mai 2026 ñu ci wo mbolim o ma islamic bi yepp di ci wo mbolim ko askano ci mamaram ak mbusso bi ak mbolim jabotou cheikh yi di ci wo mbolim talibi ak fuñ fi mënti nek di ñaan kep ko ci tew yalla fajj ci adio ci barkep cheikh khadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Turas lekkelo ak rabita al qadimiya ak mourid professionnels ñoy am mbekté dañu yéggal ak fatali cérémonie officielle jëm ci walu dédicace roman bi du duppé l'univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba té nak auteur bi di Serigne Mamor Mbaké Amdi di kilifa diiné nek conférencier waye tamit di inspecteur de l'éducation ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bu Touba mbok yi xew xew bu mag bi ma ngay am nak samedi juroom benn fan soir juin bu 16h joté ci Jumaay Masalikul Jinan téré bi nak ñing ko bind jaglel ko walu dundu Serigne Touba ci walu diiné ak tarikh kiko xatim ñewlu ya tousi nekkinu Serigne bi ci ndiarém ci jamono Touba bi ak it nekkinam seen digënté ak lepp dal lu dundu Serigne bi bindam ak jangalem ak gis gisam ci walu diiné ak civilisation ñu programme bi ni lay tédé 16h di ñun dalal gani 17h ñu présenter téré bi waye tamit ay cadeau dina fa baye ko jogé ci partenaire yi bu démé ba 18h ñu amal panel échange ak ay CD 18h30 ñu nak def séance officielle de dédicace du fatali nak bu ngeen fa accé fofé ci barab ba di ngeen fa fekk ouvrage bi du roman l'univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba batay yemb na si bolem réseau de distributeur ak réy téré bi nak ñu koy wéccé ko ñaari journée bu ngeen ci bëggé nak ay renseignements mën ngeen woté 77 989 80 80 Boki ñu ngeen jox rendez-vous samedi 6 juin te Jumaay Masalikul Jinan ci cérémonie de dédicace ñu jaglel téré bi Serigne Mamour Mbacké am di bindu jaglel ko Serigne bu mag bi
3: jox leen na nopi daay wax man lu ba xarafet jambaat yi muy jëfitam way ci Serigne Yatal Cheikh Abdoulaye Lahad
4: Boki juluti Boki talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalul Serigne Moustapha Mbacké ibn Serigne Bachir khalife général kul mourid yalla fi yagul ta andak wer ak Serigne Sidi Mbacké khalife Serigne Abdoulaye Lahad Mbacké ci tefuk serigne hamzatou mbake ibn serigne abdoulaye lahat mbake mbokki serigne abdoul akram mbake ibn serigne abdoul lahat mbake di kilifa dine ca kabou gay mo amat mbekté di len yegal 29e edition magalou kabou gay mbokki bis bobu at mu jot ñaar fukki fan ak ñet ci tobas ki lay don ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 lu koy défé ca kabou gay di bis bo xamne mbokki inshallah dess na fa yendo jang alcorane karim durus khassine serigne touba cheikh ahmad bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan no amal cérémonie officielle bi fass fa yene waxtane dundu ak liggey sunu jambar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul waral na mbokki serigne abdoulaye kram mbake ibn serigne abdoulaye lahat mbake diko yegal njabotu ku tedd ki cheikh ahmad bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak mbossobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibé serigne touba yi fepuñ man di nek ci diwan rew senegal japp bitim rew neena bayiwu ci ken waye itam diko yegal federation ak daire yi aju ci keur gi yu ci melni majmou nouraini federation bi lekkel mbolem soppe yi ak khidmatul khadim federation bi lekkale mbolem talibe yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa kabu gay ak mbolem dekk yi ko wër bayiwuñ fa kenn mbokki serigne abdoul akram mbake ibn serigne abdoul hak mbake di soñ mbolem daara yi ci jangum alquranul karim mi ak wa ahlul qasida ci durus qasida serigne touba khadim rasoul lepp nak buñ ci noppé ñu addiyal ko sunu sang bu tedd ba serigne abdoul hak mbake ibn khadim rasoul mbokki kon bis bango 29e edition magalu kabu gay di bis ba ñuy defal sunu sang bi fi nekkon ñettelu khalife general de mourid serigne abdoulah hak mbake te domam ju bax gi serigne abdoulah kram mbake diko taxaw ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci utabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 ñu koy défé ci kabu gay serigne abdoulah kram mbake et serigne abdoulah hak mbake diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo bobu le yalla nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ci cheikh ahmad bamba mbake khadim rasoul ci barke sun jambar ju tedd ja ñu koy défal di cheikh abdoulah hak mbake ibn khadim rasoul borom belal
3: ya abdullah lahad ibn al khadim samat li ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal
5: assalamu alaykum mbokki safu ak baye xel sen chaîne bi di asmadia tv indi na len xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen telephone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bind asmadia tv max ci sas yi di nga dadi gis application bi di asmadia tv ci noné nga dadi bëss installer xaar ay 30 secondes bu dadi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme asmadia tv en direct jangir jeuf bi asmadia tv ci noné nga dadi bëss installer xaar ay 30 secondes bu dadi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme asmadia tv en direct jangir jeuf assalamu alaykum mbokki safu ak baye xel sen chaîne bi di asmadia tv indi na len xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bind asmadia tv max ci sas yi di nga dadi gis application bi di asmadia tv ci noné nga dadi bëss installer xaar ay 30 secondes bu dadi ñëw nonu nak dañ koy télécharger mu daal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct. Jangir jeuf assalamu alaykum mbokk yi sax wak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi na len xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba da di tapi Google
6: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa bi kalami sudur al qawmi al mu'minina mughniyan an lawni lahu kalami wa sumti wa huwa yulhimuni wa bil busarati dun al kadiyatini mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaa bu nu saxde sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndukal khair khadimi cheikhuna cheikh ahmed bam khadim rasul ni nga ñaanal cheikh mohammedul muntaka sunu borom yagal ko fi lool te wërël ko loolu lañ koy ñaanal mbokk julit yépp waye diko ñaanal mbokk talib yépp mbokk am nañu lutti and ak yeen seen émission bi nga xamni fasiyene nañ ko yeesalat muy karamati khattu yeddi waye andil leen ko ci bis bi nga xamni moy alarba saasu 11h joté japp midi insha allah taala ma and ci bokk yu teddu sali muy serigne cheikh touré khassida di taxawé émission bu am solo bobu nga xamné moy émission daayira yi wayé batay ma fego ci serigne abou jaxaté momit muy ndaw di gestukat di borom xam xam wayé tay nak ñu dalal serigne ganna ndjay khassida momit muy jankatu khassida dekk fi ci touba al mahrousa ni fasiyene sik ak mom jotaay bi fasiyene waxtane emission bi di karamati khattu yeddi karamati khattu yeddi nak yakarna ni mbokk yi bu ko deg li nga xamni liko taxa jog turwi rek dana woné li taxa jog emission bi moy waxtane khasside borom touba yi tay nak dañ fatali wat emission bi waye waxtane dem ni khasside ci bopam ma and ci ni ma ko xel sama mbokk talibé serigne cheikh touré kon serigne cheikh ma bayila nga nuyo ak bokk té spectateur yi mi doora dem nak ci sunu gani insha allah taala muy serigne ganna ndjay khassida ak serigne abou jaxata insha allah serigne cheikh bismillah
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sahbiya sudura man ta'allamu sar'an bi la tahtarihim sulamu bak siul khadim serigne ko soñu lay nuyu baax di lesiyar gi def ci nuyu bi dagam suñu borom subhanahu wa ta'ala ñaan al cheikh mohammedul muntaha mu yak ci lol teer ba lim yene ligue serigne touba lepp suñu muntaha yar nako defé dama ko bëgg tan nako mom noni itam dañ koy ñaanale jëwriñ mam cheikh ibrahim fall sam di khadim way di ñaanal baax baax serigne hamsatou mbakee mom serigne chaibou mi nga xamne ligue khasside yi mom lako serigne bi tekki loxom yalla ci gëna am ay ndam ci barke cheikhul khadim di ziaré baax borom keur bu mag bu tedd gi di assamadiya di serigne abdou samad mom serigne chaib bi momit yeneem ci serigne bi yalla nako serigne touba motale da na nako mom barke cheikhul khadim ñu am bekk baax baax niko serigne mam cierno waxe ci ñewaat fi jakarlo ak mbokk julli mbokk talibi ngir amaat yene ak pass pass ak passif ci ligue mag bu tedd bi nga xamne mom la nekkon muy sen émission bi ñuy tuddé karamati khatibi mu melni xawna gëja am way loolu lepp yit ci lik nekkon ci ligue yu serigne bi rek amaat yene nak ñu fasiyene ko tambali wat waye di sakku ci mbolem ko xamne ñi tewlu nga ñaan suñu borom dimbali ñu ba ni ko fasiyene tambali mu nekk mu baaru ko tuddé tay nekk man maymunu intiya inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf serigne cheikh touré ngi lay sant baax di lay gërëm ci nuyo bu am solo bobu nga xamne nuyo nga ko waaw kay deug la non nga ko waxe muy émission karamati khattu yeddi di émission bo xamne yakarna bokk yi top télévision samedi yépp dañ koy baye xel bu baaxa baax muy waxtaan jëm ci khasside yi khasside yi nak buñ ko waxe moy kon waxtaané li nga xamanteni mo ñoron serigne bi lool waye mo doon bindam waye mo doon ab leggeyam moy lu am solo ñu war ko sekk ak bokk yu teddi nga xamni ñom la leen présenté légui serigne abou jahati kon ma baye la nga nuyu ak bokk yi ñu doora jox serigne jalla insha allah taala
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
6: wa alaykum salaam wa rahmatullah
8: seigne kasso seigne cheikh touré ñu leen dool leen nuyu baax da leen ziar di nuyu ak ziar mbolem kuy sétan seigne télévision assamadia tv di jital ci nuyu bek ziar bi cheikh mohamadou muntaka mi toge jotaay seigne bi waye di ci toftal seigne keifa gu baax gi nga xamne ci ndigalam ci lañ fi téwé ngir waxtane qasida ci jotaay bu tedd bi kon inshallah rabbi seigne ko so ñu ngi tewlu ba
6: jeureuf serigne abo jaxate ci nuyo bu mat bu waxale bu am solo bobu ma sha Allah serigne ganna nima koy waxe rek mom lañ dalal muy jankatu qasida bi nga xamni bu jotaay da waxtan serigne ganna bismillah
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به

0: Allah ku tagatal say ciir ba yawmin alhamdulil haqqil mubin man kawluhu liya yabin ay ala kitabihi almustabil ma jami'i ni'ami ahmadu rabbi alazim amdan kaseeran non ngokoy waxe salam mi non lay duggi soxol non ngokoy geume defar gogul xisi di def ci doom adam bi man japp ci rek mom mom waame sa bi sax nak fi ken du fi jang gënal xassay bi rek lañ fi jang wa li gaay defé wa bisri niñ koy defé amna ci bimu ñu sétan ma ñu ci dimbalé bu baaxa baaxa ba jox ñu yoon waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ñu gën ci mëna jariñu waye sax nak du barab buñu joxé ndigal ndax ñun du budé ku melni man du ya wara joxé ndigal banen bu ci dess moy do yaay tanal nit ki li ni jang wante xam dana xamni lu melni man dama japp ni qasida yi jazbu moaybu muqaddimat wa kana haqqan taysirul asir mafatul bisri ak jalibatu khassida yoyu

0: khassidi yi nga xam ne ci rapport ànd bii la mafatihul bisiri taysiru asir ay muqaddimatul khidma yu xeet yu xassidi yu bari yoo xam ne ci rapport la ko def waaye nga mujj nag bil matti te xassidi yi day baax léeg-léeg. ni mélangé ko nii mu ko tàmbalee nii xam Cheikh Fall ni Cheikh Naar Sougane wax na ne ba tey këram doon ya fa nekk yëpp xëy na astaghfirullah bi yi lañu jiital. Soog ceeti xasaay yi am yi àndal. yaakaar naa ne bay wii sëriñ bi indi. aw yoon la ci ku bëgg.
1: di sant bokki internet ni Serigne Cheikh Niang xasida ñu ngi koy séntu ci jataay bi. Serigne Cheikh Niang suñu internet boobu nga xam ni wax naa ne mooy numéro 1 ci internet yi waxtu mu ne rek mi ngi feeñal mbég mi nga xam ne am na ko ci télévision. mu wax nga nuyoo laa xam ne yow ak ko sa sëy te boo gisee. da ngay dee ni maanaam ñii la waaye daan ne ma na ngeen xam ne Assamade TV mi ngi liggéeyal Serigne Touba ndeysaan sama nag moo ñu mi gën tey ma ko yàlla xam na ko nee na moom Serigne daal di jaamu dama xam nga man Serigne Alhadji nag. dama gundi day saab sàng waaye ma yàgg ak moom waaye dama tiim fii lu mu wax loo xam ne day mel ni kon Assamade TV am na ndam Serigne Alhadji daa bind daana di yem Serigne Gana njàng mi mu jàng léegi dem na Amérique dem na France dem na fépp kon loolu mooy wane ne Assamade am na ndam ndax fu kaddu bu àgg la Serigne Touba wax ni fa la seytaane di yam loo xam ni ab liggéey ci daa duggaat ci biir liggéey Serigne Touba bi maa ngi koy gën a yëgal ñëpp. mooy léegi sëñ bi dafa gis ni daa bokk ci liggéeyu Serigne Touba yi ñu war a wane mooy jataay Serigne Moustapha bi àdduna bépp di yëg ni tey doot am lu mu tàmbali rek incha allahu taala day law waaye damay wax gaa yi ni fii fépp léegi mu xat ndax liggéeyu Serigne Touba moo mel noonu ndax day potentialité boo xamante ni maanaam daa bokk ci keno yi war a liggéeyu Serigne Touba bi kon loolu liggéey la boo xam ne ñu ngi ko koy sant baax ñu ngi ci jataayu karaamati xattu yedd yi.
2: macha allah sama kaso xanaa jataay bi de li mooy jataay bu nangu dëgg na
1: alhamdulilah
2: ndax dañ ci yëgee ne jataay murid la bay moom la far wax ndax bayit boobu suñ ko sa wax ne qasidati faqat qasaid al kiram
1: waaw
2: daa feeñ ci xaside yooyu ñuy tëral yu man tasawudi sigar yu xasi de xam-xam yooyu da cay feeñ man xam si muntaxa dafa am wax jum wax joo xam ne

0: da war lu mu wax ñu tok ci tek defal ko jotaay sental ko dafa am jotaay bu mu waxone khaside yi dafa la jangi ba dañ reer
1: ba dañ reer waaw
0: legi lool nak dafa am misal mu ci ne fi na khola sa'ad at-tullab nahwu lay jangale qasa ci amu sa deg ko leena jangal sama terem nahwu bi ba jangal sama terep sarf bi bo noppé nga am texe aduna ak alakhirah waxna texe di xajju ci boko mokale
1: taw si xaw da na wa khairu wa khairu wa khairu
0: wallahi
1: wa tazul sigar
0: tazul sigar
1: non la ko ande
0: waxtane jamono ci bopam moko laaj te ñepp ko bokk murid yi da feñe ci seenu serigne waye suñu serigne ñepp ko bokk
1: ñepp ko bokk
0: wallahi ñepp la maam serigne touba khatut khatalut ku ci dugg di ya ci xaj

0: yes aw jamono bu jot day bëgg bu bëggee ñu am bu bëggee am ngërëmal nit ñi kase rek day bëgg waxinu woowee mu koy tënk ci loxo waxinu murid
1: waaw
0: loolu nag jeex jeexitalu sëriñ bi moo ciy feeñ ak bëgg-bëggam ci tënk daal li ma jàpp taxoon mu tel jubluwaay googu nan la ñuy def ba jubluwaay ba mu ci amoon ñu ñu jéem koo am ci jëmmam ji moom loolu nag la ca jiitu mooy lii suñ Cheikh Touré wax ne xasiday xam-xam yii ñu fonk leen ndax gis nga fi ne ki am texeg àdduna ak àlaaxira

ba lepp nek ab dom mu yabal ñent ñu ëmb dom bobé ci seen yéré manam mënu leen manam dem leen sanni yoy amna ane limi seenu liggey moy fuñ fekk ñu may waxtane ñuy fajj aajay ñoña fuñ fekk ñu may waxtane rek ñuy fajj aajay ñoña kon lolu mom da tassaro ci adam bi noppi seen mënatu ci dara appënd la buñu jëri ci du ndax lolu mom jall na ba noppi te seigne alhadji du waxe ak neen lumu wax rek man na la wax isnadat ba famu ko jele wax ju werr lay doon wala mu toxale ko fu werr wala muy wax ju werr wala muy wax ju

434 51 37 képp ku ci woté rek inshallah taala dinañ fexé ba dalal la ci jotaay bu am solo bi nga xamni moy karamati khatu yedi amna yenen jotaay yoy ci kanam dana ñëw Adam Touré ñu ngi non soxna Fatou Guey Dia nga xamni mom tay mo no andil café Touba gi ñu ngi koy sante bax di sentu bokk yi jaay café nak karamati khatou yedi wax deug yalla nak émission bi da war am café tay madame Touré mo xey andil ñu

0: depuis 77 la 416 12 59 bu dé tigo bi moy 76 485 99 70
1: ma sha Allah lolu da ci bax ndax ki nga xamanteni xeyna soxla sa numéro dina la mëna wo fofu insha Allah taala dima ko lay démé xamna amna balen émission bo xamna bobu mom machallah bientôt dana ñëwaat kërok rek ndaysan mbokk yi ñing koy laaj muy aljannatul aajila bobu mom moy gëna bayyi xel bu baaxa baax jankat bi ndax danañ ci xam ak dundam ak yoy yëpp inshallah taala dinañ ko dana def émission wacc na volontaire nan ngir ñew and ak mom ci liggéey Serigne Touba bi kon nak nima koy waxe kenn ko xamne sétane nga li rek da nga xamne yawit sa jaana nga ci fexel mu wacc moy yow mi am marchandiste talibé Serigne Touba yaakaana ne mëno ko tek ci tollu danañ fexlé ba yeglé lefi li nga xamanteni moy sam ndjay wala moy sa bis wala sa événement té yakar na événement wu yoonu mouride mom bu fi mëna doon bu assamadiyé téwut téwal ab équipe bam yakaruma ni amna fi bu mu ci doon rek sonné na ca def na ca kem katanam yalla ni tejé mi karab la sété ñi ngi sant ñepp di gëreum ñepp di ñaanal ñepp tawfiq ak taysir señ nga nañu bayina nga jang xassida gi ñu tejje ko émission bi insha Allah taala
0: may jéggulu ndax señ bu samaat mi ñi mi ni am suñ borom dama boole pare dama tudd gënt ci guddi gi Serigne Touba ne ma Serigne Ibou Samad la la bolel
1: ndaysan
0: ma bima ko waxe ma ngi ñew ci pencum sa joy bi fi lay ñew fekk Serigne Ibou Samad mu tok ma tok ni ci wétam mu may jang lo tum fatu am Allahumma ala sayyidina wa maulana Muhammadin وآله وصحبه وجل هذه القصيدة نصلا من خفور رحيم وخذ لي ما يستهون بك

0: barkeelam doy na sëkk, ñu ne la suuf soo ko fekk rek bayal suuf su nangu lay doon. Kon moom dafay dafa nekk détecteur boo bëggee waaw day ñëw. Néew na nga gis dënnu daanu fekk, néew na nga gis ko mu daanu ci kàdd, ndax kàdd dafa yéeme. Boo xoolee lii maw sax kàdd la ñuy dàkk wala ngéjaan. Lii maw ndax ñoom dañuy melekaanoo ku dee ca kaw di dund ci biir. Moo tax moom bu nawet bi ñëwee danaan la soxlawuma nawet, daal di denc la muy denc. Bu nawet bi jeexee mu tàmbalee waaw jébbi ay xobam. Su ko defee suñ ñëwee
1: yi muy taw day wow kong.
0: Day wow kong waaw day wow kong bu ko defee
1: mu bay
0: voilà. Su ko defee sëriñ bi kàdd doy na sëkk rek mën na faj jàngoro yu baree baree bari bari. Nit romb ko ci tawat te wiroo yombut. Moo xam ne tàmbalee ci xas ma ren ba ba ca li nga xamante bi mooy tóotóor ya ba ca add ba loolu ñu wooye add add mooy meññit gi. Kon li nga xamante moom la ñuy wax walax njaan boo ko boolee reenu ngeer ji maanaam ñi bëgg am doom nañ bàyyi xel wax jooju. Boo ko traité weer boo demaatee ci médecin bi dinaa la am nga walax njaan yu tax nga war a mën a am doom mooy xas mi wala ren bi nga boole ko reenu ngeer. Waaye antibiotique la ba tey kàdd tawat jii fa jógee woon bari na ñoo xamante bi ci garabu kàdd lan daan fajoo ci tawat jii ma bañ a tudd ñi borom xel yi xam nañ li may wax. Kàdd bokk na ci ba tey infection lu ci gaaw la te infection bu ñu ko waxee ay infection yu bari day nekk ci doomu aadama nit di ko faj tudd wér. Waaye kàdd da koy faj kàdd day faj ndoxum siti kàdd tam noonu la baaxee ci nit ki nga xamante bi dafa am yaram te bëgg wàññiku. Ñi nga xam ne seen yaram dafa ëpp ñu bëgg wàññiku kàdd day génne ballonnement boo xamante bi maanaam dafa yàgg ci yow nga bëgg mu dañ kàdd moom lu ko ci sut bariwul ngelawul biir waaw. Kàdd noonu la baaxee ci ay yax day dëgëral yax day muusal yax waaw kàdd dafa dëgër day dëgëral yax day muusal yax. Te it kàdd day tax tam nit ki li ñuy wax retenir maanaam day wàññi poids bu baax a baax a baax boo ko day jëfandikoo day wàññi poids.
1: Waaye mel na ne baax na ci góor
0: yi. Waaw baax na ci góor foofu sax laa doon bëgg a tëjee waaw. Noonu la baaxee ci wàllu néegu sëy muy feebaru sexualité. Su ko defee boobaa na ngay dem ca reen ba nag boo demee ca reen ba nga ut ci maanaam lu am solo nga togg ko ba mu ñor bu la neexee nga boole ci daqaar di ko segg di ko naan 3 fois par jour. Baax na ci góor te day gën a sidit waaw day gën a sidit. Te it day raxas li nga xamante bi mooy yoon yi dedd di jaar moom kàdd. Kon kàdd a ngi noonu yaakaar naa sëñ bi kon.
1: Yaakaar naa manis na koo jariñoo ci. Masalan xas mi.
0: Waaw.
1: Wala reen yi.
0: Waaw.
1: Lu mu ci mën a doon mën nga koo def comme sup.
0: Waaw.
1: Masalan togg sa ndawal ba mu ñor nga door a fab def ca ànd ak moom baxal ko lu ma 30 minutes wala 35 minutes bu ko defee sup bi noppi na nga naan ci. Waaw. Loolu yaakaar naa wàññiwul dara de.
0: Déedéet loolu boobu moom sa point fort la boobu moom dama ciy jàngee loolu moom xam-xam boobu moom xam naa ne moom ci yow lañ koy jàngee waaye noonu la ndax ndawal day àgg fu xamante bi naan gi du fa àgg. Te loolu fi mu ni da cee am solo lool ndax famille la muy faj day bari. Kon ngeen dégg xam-xam boobu ngeen jël ko yaakaar ne koo bëgg a jëfandikoo moom boo dégloo sëñ bi da nga xam nan ngay toggee ndawal gi ak nan ngay booleek ñeexu kàdd gi ba faju ji. Waaye noonu la baaxee tam ci sëqët suñ bi waaw sëqët moom xoojal reenu kàdd rek wala xasu kàdd di ko naan boo xëyee ak bu ngoonee lu gaaw la ci.
1: Ngéjaan demal ci Ngéjaan.
0: Waaw Ngéjaan déngëb tur bi xam nga mag ñi ñaare ñoom lépp lu leen jaaxale rek dañ koy woy turam mooy géej la waaw moom mu ngi wax